0: vabljeni na Dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Menža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
1: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
0: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
1: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra.

0: Mreža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Vrata odprejo dom. Vrata ustvarijo prvi vtis. Vrata varujejo tisto, kar vam pomeni največ. Zato izberite kakovost. Lesna, to je partner.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Sger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V nedeljo bo pri Globokem v občini Radovljica velika intervencija zaradi 250-kilogramske letalske bombe. Od 7 do predvidoma 13 bo izpraznjeno območje v 400-metrskem pasu. Ljudje med 400 in 600 metri pa naj ostanejo v zaprtih prostorih. Prekinjen bo železniški promet, omejeno pa bo tudi delovanje letališča Lesce. Anton Rop bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za ljubljanskega župana in izzval Zorana Jankovića. Zurško, Klakočar, Zupančič ustanavljata skupno listo, med prednostmi napovedujeta dostopnejša stanovanja in boljši javni promet. V Nepalu so po hudourniških poplavah našli že več kot 1100 žrtev, še skoraj 4000 ljudi pa pogrešajo. Reševalci upajo, da je 46 delavcev v predoru hidroelektrarne po tednu dni še živih, saj imajo po navedbah oblasti hrano in vodo. Avgust je bil letos v Sloveniji rekordno topel, kažejo podatki Agencije za okolje. Povprečna temperatura je bila skoraj 4 stopinje nad dolgoletnim povprečjem, največ od leta 1950.
4: Pridite na totalno tuboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Dobro jutro, kaj pravi vreme? Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke, kopaste oblačnosti. Temperature pa danes čez dan od 26 do 30 stopinj, sicer pa ta hip na Koroškem prijetnih 16 po večini naših krajev. Zvečer in po noči se bo v notranjosti prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Kako kaže, v soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo nekaj oblačnosti, možno bo kakšna ploha, v nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Na naših cestah promet poteka razmeroma tekoče in brez večjih posebnosti. Če kaj opazite, ni 41-727-727. Srečno pot.
7: Koroško jutro s Pelo Šavc.
5: 4 minute če 6 je, dobro jutro, četrtek. Juri naj še spi, mi smo pa že po konci. Z dobro kavo upam in svežimi novicami, vsem pa želim lepo jutro.

Ja, lep sončen dan je pred nami, nekaj oblačnosti sicer, ampak drugače brez večjih posebnosti. 13 minut še šesto je, dobro jutro Koroška, danes je 3. september in letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do zadnjega avgusta, je bilo v Sloveniji nepresenetljivo najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950, pišejo. Temperaturni odklon od primerjalnega obdobja od leta 1991 do 2020 je dosegel skoraj 3 stopinje Celzija. Minulo tri mesečje je bilo približno 7. najbolj suho od leta 1950, kažejo podatki Agencije za okolje. Kaj še novega na kolesarski dirki po Španiji, bo danes na sporedu zahtevna 12. etapa. Traso slabimi 4500 višinskimi metri bo kot vodilni začel domačin Enrik Mas, 1,18 minute za njim pa zaostaja drugouvrščeni slovenski as Primož Roglič. Med deseterico je od Slovencev še en mladi debitant Jakob Omrzel. Bravo. Gremo še k glasbi. Ameriška pop zvezdnica Miley Cyrus bo ta mesec izdala svoj 10. studijski album z naslovom Buzz Persuades, bo izšel 18. septembra. Pričakujemo ga, sicer pa nadaljujemo četrtkovo jutro v njenem stilu. Dobro jutro vsem, zaspanim in že čisto budnim.

Leoni, don't worry, ne skrbite, 6 minut še manjka do 7. Sveže četrtkovo jutro na Koroškem, 15 stopinj v Mežici, 14 v Dravogradu in v Slovenj Gradcu na Ravnah 16. Lepo se zbudite v nov dan, ki utegne, prines tudi kaj boljšega kot včeraj.

0: Don't dream it's over in crowded house. Dobro jutro, 2 minuti pred 6:30. Gremo naproti vročini, Kajgo in Dona Samor v nadaljevanju. Ste na avtobusu proti Tabu? No, tudi mi gremo tja v nadaljevanju. V skupini Tab namreč leto za naložbe namenjajo več kot 22 milijonov evrov.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, kabel sem utrgal.
3: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radije.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 6:30 do 17:00.
7: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
6: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
7: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni!
8: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi 2 otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Prijazno četrtkovo jutro voščim Mateja Kotnik. Tovarna akumulatorskih baterij iz Mežice tudi letos načrtuje številne naložbe. Njihova skupna vrednost bo v družbi TAP presegla 10 milijonov evrov. V skupini z istim imenom pa bodo naložbe znašale dobrih 22 milijonov evrov. Večinoma so namenjene področju ekologije, zamenjavi zastarelih ali poškodovanih strojev v proizvodnji, izboljšanju infrastrukture, povečanju proizvodnih kapacitet in sicer tako na lokacijah v Sloveniji kot tudi v Severni Makedoniji. Prvi steber oziroma temelj njihovega poslovanja ostaja svinčena baterija. Vse pomembnejšo vlogo pa prevzemajo tudi litijonske baterije. V njihovi proizvodnji na Prevaljah je trenutno zaposlenih 50 ljudi. V Tabu priznavajo, da je ta trg zahtevnejši, kot so pričakovali, in da za predor na njem potrebujejo strateškega partnerja. Martin Rebula, še vedno izvršni direktor na tehničnem področju.
14: Tu lahko pač potrdim, da smo v razgovorih, da se pogovarjamo, da iščemo strateškega partnerja. Moram pa reči, da nismo še pa na nivoju, da bi že podpisovali kakršnekoli pogodbe.
13: Njihova največja konkurenca pa?
14: 90% baterij prihaja iz Kitajske. Evropa je pač to v določenem delu pred leti zaspala. Ta prihod bo za Evropo zelo boleč in bo potrebna pač precejšna vlaganja v to tehnologijo. Lahko rečem, da vidimo precej potencijala bodoče na tem področju, zato tudi precej širimo in investiramo precej v razvojne aktivnosti.
13: Pri litijonskih baterijah ostaja njihov najpomembnejši trg Evropa. Evropa, širijo pa se tudi globalno.
6: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
7: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Nekaj povečane oblačnosti danes, sicer sončno, temperature do 30 stopinj. Jutri pretežno jasno vreme, zjutraj od 11 do 16 in čez dan od 28 do 33. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne nekaj več oblačnosti, možno bo kakšna ploha, v nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme. Poglejmo še sveže in prijetne jutranje temperature doma. Slovenj Gradec in Dravograd 14 stopinj, Ravne in Mežica 15. Na cestah ni večjih posebnosti, če drugače ni 41 727 727. Srečno!

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Beli Ajdol v četrtkovem jutru na Koroškem radiju. 6:43 minut je ura. Dobro jutro. Če mu sledimo na dirki, mu sledimo tudi ob odhodu domov iz bolnišnice. Po poročanju lokalnega katalonskega časopisa je včeraj Tadej Pogačar že zapustil zasebno bolnišnico. Dva dni po operaciji ključnice se je kolesar v družbi prijatelja in ekipnega maserja Žige Jermana odpravil na dom v Monako. Kmalu izvemo tudi, kako in kdaj se bo Tadej Pogačar vrnil na treninge in dirke. Še domov Sloven Gradec, ki je bil včeraj močno športno naravnan. Če smo včeraj napovedovali derbi med NK Sloven Gradec in NK Maribor ter rokometno tekmo med RK Sloven Gradec in ŠRD Škofljica, danes poročamo o rezultatih. Vijoličasti so v Sloven Gradcu gostovali pred 1500 gledalci, tekmo pa izkoristili za rotacijo v postavi. Zmagali so 7-0. A kot so poudarili domačini že pred tekmo, rezultat ni toliko pomemben kot igra, borbenost in dogodek sam. Čestitke. No, naši rokometaši pa so ugnali goste 34-24. Rokometaši Sloven Gradca so z odliko opravili prvo sezonsko nalogo in državno prvenstvo odprli zanesljivo zmago proti tekmecem iz predmestja Ljubljane. Na Koroškem je bilo vse v znamenju izbrancev novega trenerja Zorana Jovičiča, ki se je po 8-letnem mandatu na klopi Gorenja iz Velenja poleti vrnil v bližnji Sloven Gradec, kjer je že nekoč blestel znotraj igrišča. Ujamete ga v izjavi k malu, pokličemo pa tudi trenerja nogometašev Roka Černiča. Ostanite z nami.

0: Dobro jutro, 11 minut pred sedmo. Klic v našo porodnišnico danes najavlja kar 5 dečkov in eno deklico. Lepo, čestitke.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toplotekki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Največji Stradivarius

0: Praznujemo Europarko 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
1: U četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
0: U petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
1: In u soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
0: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
1: Europark, vedno blizu.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
3: Pliberški sejem na Travniku.
4: Od 4. do 7. septembra. V petek ob 12. Sveta Maša.
2: Na to družinski dan v velikem zabaviščnem parku.
4: V soboto ob 12. slavnostna povorka s pisano druščino z kulturnega in gospodarskega področja ter otvoritev jormaka na Travniku. Ob 16. uri pa vabljeni na otvoritev 26. razstave Alpe Jadran.
2: Vse od sobote pa do ponedeljka. Velik kramarski sejem, razstava kmetijskih strojev, obrtna razstava in nagradna igra Lions kluba.
4: Se vidimo na Pliberškem jormaku na Travniku.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Mali oglasi.
7: Na lepi mirni lokaciji v Črnečah, občina Dravograd, je na prodaj hiša skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje, hlev, v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana leta 2006. Cena po dogovoru, ostale informacije pa na 051 600 509.
6: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
7: Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec, Ravne in Vuzenica sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Gortina Pernice med 8 in 14 uro, Črna 1 Kino med 11 in 13.30, Šentanev Vas, Šentanev Kolman, Šentanev Močnik, Šentanev Sonjak, Šentanev Belšak, Marin med 7.45 in 10, Zgornji Razbor, Razbornik, 1 KV za TP Delops pa med 8.30 in 12.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo. Občina Prevalje pa vas v okviru 39. jesenskih srečanj tudi danes vabi na pester program. Ob 10. bo v učnem centru na Fari pri Čebelnjaku dan odprtih vrat čebelarjev. Med 14. in 17. uro svoja vrata odpira tudi turistična kmetija Polhov Mlin. Ob 15. bo potekalo tekmovanje v Štrbunku Cornhole Cup, med 16. in 19. pa vabljeni na druženje upokojencev in občanov v parku Jezero Prevalje. Za najmlajše bo ob 17. v Sadjarsko-čebelarskem učnem centru na Fari pravlična urica v sodelovanju s Čebelarskim društvom Prevalje. Vabljeni na Prevalje.

0: Phil Collins pleše proti luči, upam, da tudi vi. Dobro jutro, Koroška, ura je 7, nadaljuje George Ezra. Tudi ta četrtek bo v znamenju zelene trave in modrega neba. Šibamo dalje.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Pristojna odbora državnega zbora bosta danes razpravljala o Izraelu in slovenski blokadi skupne izjave Evropske unije. Odbora državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije bosta razpravljala o odnosu Slovenije do Izraela in o nedavni odločitvi Ljubljane, da blokira skupno izjavo Evropske unije, ki bi obsodila načrte za širitev izraelskih naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Vlada potezo utemeljuje stališčem, da nove izjave ne bi bistveno vplivale na razmere na terenu, opozicija pa zahteva pojasnila. V Ljubljani pa se je sinoči pred državnim zborom zbralo več 100 protestnikov. Zahtevali so odstop poslanca Resnice Borisa Miča, pa tudi odstop vlade in predčasne volitve. Kritični so bili predvsem do vladne politike na področju zdravstva, socialne države in delavskih pravic. Za konec pa dobra novica za Tadeja Pogačara. 2 dni po operaciji zlomljenja ključnice je že zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil domov v Monako, kjer bo nadaljeval rehabilitacijo.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Danes najprej nekaj povečane oblačnosti, bo pa čez dan sončno in do 30 stopinj. Jutri pretežno jasno, zjutraj od 11 do 16, čez dan od 28 do 33. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne nekaj oblačnosti, možna bo kakšna ploha, v nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme. Temperature v četrtkovem jutru, Dravograd in Slovengradec 14 stopinj, Ravne in Mežica 15. Na cestah ni večjih posebnosti, če vidite drugače, ni 41-727-727. Srečno in previdno sploh v okolici vrtcev in šol.
5: Dobro jutro. Koroško jutro, Spelo Šelc.
0: Dobro jutro, 3 minute čez 7 je, upam, da ste ok, da ste koliko se da dobre volje. In da dan začenjate v dobri družbi in z dobro kavo, počitnice so bile dolge, budilke na dopustu. V začetku novega šolskega leta se zato pojavi vprašanje, kako boš preživel prvo jutranjo uro? Namik, rešitev ni v pločevinki.

0: Leni Krevec, dobro jutro, 9 minut čez 7, počitnice, konc, tretji dan pouka je danes in po dveh mesecih bolj sproščenega ritma je zdaj treba spet ujeti urnik, zgodnje vstajanje, pouk, treningi, domače naloge in seveda pri vsem tem se hitro pojavi vprašanje, kje dobiti energijo. No, na tem mestu Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja na nekaj zelo preprostega. Energija za šolo ni v pločevinki ali pa piksni, kot rečemo mi. Energijska pijača lahko za kratek čas poveča občutek budnosti, ampak ne more nadomestiti spanja, hrane, vode, počitka in gibanja. Otrokom in mladostnikom jih seveda zato odsvetujejo. Torej, dragi šolari, če ste dan zjutraj komaj odprli oči, rešitev ni nujno hladna pločevinka, polna sladkorja in čudnih barv. Mogoče je rešitev veliko bolj preprosta. Ne, pojte dan smal prej spat. Ker počitnice so se končale, energija pa se ne kupi na polici v trgovini. O, in apropo, starši najstnikov, nimamo pojma.
1: Zbudi se in zasi. Koroški radio. Ritem Koroške.

Just a Gigolo, David Lee Roth in Van Halen. 18.07. Dobro jutro. Ste na busu, še spite? Mnogo koroških dijakov uporablja javni prevoz. Za ceno 200 evrov Nomago prodaja celoletno avtobusno vozovnico. In mimo tega na Koroškem ne moremo. No, ampak druga stvar, vsako leto se v začetku septembra pojavijo težave. Učenci zaradi neustreznih voznih redov zamujajo k pouku ali šole odhajajo predčasno, dražji avtobusni prevozi pa šole silijo v krčenje in prilagajanje ekskurzij. Raziskava, ki jo je med 150 zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju iz vse Slovenije izvedla mreža za pravičen prehod, kaže, da težave z javnim potniškim prometom vse bolj posegajo tudi v organizacijo pouka in drugih šolskih dejavnosti, piše portal N1. No, nič krivim voznikom avtobusov, želimo varno vožnjo vse dni šolskega leta, šolarjem pa čim manj stresa in čim prejšnjo vrnitev v tirnice dela, učenja, pa tudi zabave. Lep dan naj bo.

0: It's all about the money, ve tudi Maja, že dolgo, dolgo let, 3 minute pred 7:30. Dobro jutro. Kdo bo že dan zvečer rešil J-Lo, ne vemo. Se pa sprašujemo, ali bomo imeli kmalu več bankomatov in bančnih poslovalnic. O tem bo kmalu odločil parlament.
1: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
2: Kmetija Špegl prodaja peteline ter rjave, bele in črne kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. Ob nedeljah tudi v Velenje.
1: Nič 41, 442, 162.
3: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
1: Pripravite se na noro jesensko glasbeno zabavo.
2: Petek, 4. september, od 21.30 dalje. Vzrok, flirt in skater.
1: Sobota, 5. september, od 21.30 dalje. Tilčeh in Petelini, Dražen Zečič in Pop Design.
2: Vstopnine mi, pridi tudi ti.
4: Kulturni dom Sloven Gradec.
2: Ta teden v kinu. V četrtek ob 19. akcijski film Upor. V petek ob 18. komedija Spa Vikend. In ob 20. pustolovski triler Zvezde nad tišino. V soboto ob 16. animirani film Minioni in pošasti. Ob 18. komedija Samo za eno noč. In ob 20. domišljijska pustolovščina Spider-Man No Dan. V nedeljo ob 10. v sklopu kino matineje Kojot proti sistemu. Ob 17. družinska komedija Gajin svet 3 in ob 19. akcijski zgodovinski film Odiseja. Vabljeni. Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z upisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devže. Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Zaključena je javna razprava o zakonu o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev. Kaj bo zakon prinesel, če bo v državnem zboru dobil zeleno luč, v prispevku Dejana Vodovnika.
6: Nekaj 100 prebivalcev četrtne skupnosti Čečovje na Ravnah na Koroškem bo odslej do bankomata moralo precej dlje. Zdajšnjega namreč več ni, ker so zaprli tudi trgovino, v kateri je bil bankomat nameščen doslej. Zdaj številni prebivalci Čečovje računajo na skorajšnje uresničevanje zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev. Javna razprava je končana, zdaj gre paket v parlamentarno proceduro. Predlog zakona predvideva, da bodo morale kreditne institucije in Pošta Slovenije vzdrževati zadostno mrežo bankomatov in poslovalnic, ki bo zagotavljala ustrezno geografsko pokritost in gostoto. V naseljih z več kot 1000 prebivalci bo moral biti na voljo bankomatu razdalji največ 5 km od središča naselja. Podobna merila bodo veljala za poslovalnice v večjih naseljih. Predlog zakona tudi predvideva, da kolikor banke na območjih slabo pokritostjo ne bi prostovoljno zagotovile gotovinske točke, bi lahko Banka Slovenije z odločbo določila banko, ki bi morala postaviti bankomat ali zagotoviti poslovalnico. Odtojeni centri moči, kot v politični ekonomiji pravijo bankam in drugim kreditnim institucijam, so zakonodajalcu že posredovali kup pripomb. Z gotovostjo pa lahko zatrdimo, da bodo tudi razprave o bankomatih del mozaika vroče politične jeseni, ki prihaja.
0: Od 5 zjutraj, Dravograd in Slovengradec 14 stopinj, Ravne Mežica 15, sicer pa danes najprej nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno in do 30 stopinj. Jutri pretežno jasno, bo zjutraj od 11 do 16, čez dan do 33, v soboto sprva precej jasno, popoldne nekaj oblačnosti, možna bo kakšna ploha, nedelja pa bo spet precej sončna in topla. Na cestah večjih posebnosti ne beležimo, ni 41-727-727 in seveda opozarjamo previdno v okolici šol in vrtcev.

Alicia Keys je bila tole in Fall in Alicia Keys se je pred nekaj leti odpovedala make-upu, upam, da še ustraja 8 minut čez pol 8. Dobro jutro. Če ste imeli občutek, da je bil letošnji avgust nenormalno vroč, niste pretiravali, prav imate, tudi številke pravijo svoje. No, juni in julij nista bila rekordno vroča meseca, sta bila pa precej visoko na tej lestvici vročine, avgust pa je bil kot mesec rekordno topel in letošnje poletje je preseglo vsa prejšnja, pojasnjuje tudi Brane Gregorčič z Agencije za okolje. In po delnih podatkih Arso je bil letošnji avgust na ravni Slovenije, torej rekordno topel, povprečna temperatura je bila skoraj 4 stopinje Celzija nad dolgoletnim povprečjem. To je veliko. In to je tudi največji avgustovski odklon, odkar imamo primerljive podatke od leta 1950. Poleg tega je bilo manj dežja in več sonca kot običajno. No in zdaj, ko so se počitnice končale, se vprašamo, kaj še zdaj traja avgust? No, podatki so sicer še delni, ampak eno je jasno. Letošnji avgust si bo zapomnil marsikdo po marsičem, predvsem tudi tisti, ki na dopustu niste imeli sence. Alpa klime.

0: U ritmu Koruške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koruškega radija.
1: Mora vas se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se odalila.
2: Kako to misliš?
1: Je škripan. Ti se jeziš. Jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš. To ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Lesnina praznuje 77 let. In ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 6:30 do 17:00.
7: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
6: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
7: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
8: Največji Stradivarius.

0: Prevozniki, pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
3: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Benzinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-ja.
4: Odprta kuhna se vrača v Slovenjgradec. V soboto 5. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
5: Vabljeni v nedeljo 6. septembra od 8. do 12. ure na dvorišče Habitata za razvoj nevladne kulture Partizanska pot 12 Slovenjgradec, kjer bo potekal bolši sejem s široko ponudbo rabljenih predmetov. Ukolikor želite tudi sami prodajati svoje zaklade, pridite malo pred začetkom, prijave niso potrebne. Prisrčno vabljeni tudi otroci. Bolši sejem je priložnost za nakup, prodajo, izmenjavo in prijetno druženje v sproščenem nedeljskem dopoldnevu. Zato ne zamudite priložnosti.

0: Show in End of Beginning. Eva Max nadaljuje jutro na Koroškem radiju. Je tudi vam že kdaj zmanjkalo soli? Seveda, obrnemo se k sosedu. Minuta čez osmo, kaj novega?
1: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
2: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
1: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
2: Vlak? Vlak v Breznu?
1: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
2: Ne, samo ena varianta je.
1: Ja?
2: Če res hočete iz Brezna,
1: ja?
2: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Urad predsednice republike se sprašuje, kako je lahko posnetek julijske prometne nesreče Nataše Pirc-Musar postal javno dostopen še pred koncem predkazenskega postopka. Uradu pravijo, da so za posnetek po nesreči zaprosili policijo in specializirano državno tožilstvo, vendar ga zaradi interesa preiskave niso dobili. Opozarjajo tudi, da predsednica in oba voznika po njihovih navedbah še niso bili zaslišani, zato pričakujejo pojasnilo o tem, kako je posnetek prišel v javnost. Pred zimo medtem močno rastejo cene energentov. Evropski plin je dosegel najvišjo raven v 3 letih, nafta Brent pa se giblje okoli $95 za sod. Evropska skladišča plina so zapolnjena približno 65%. Ekonomisti opozarjajo, da bi dražja energija lahko ponovno krepila inflacijo in vplivala tudi na stroške zadolževanja gospodinjstev in podjetij. Instagram pa zaostruje pravila za profile z umetno ustvarjenimi vplivneži. Takšni računi bodo morali biti jasno označeni, sicer jim lahko platforma zmanjša doseg. Platforma pravi, da bo obstoječo oznako AI Creator preimenovala v AI Generated Profile oziroma profil ustvarjen z umetno inteligenco. To pojasnilo naj bi namreč bilo uporabnikom razumljivejše.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes prva nekaj povečane oblačnosti, kot ta hip, čez dan pa več sonca in do 30 stopinj. Jutri pretežno jasno bo, zjutraj od 11 do 16, čez dan od 28 do 33, sobota bo najprej precej jasna, popoldne več oblačnosti, možna bo kakšna ploha, v nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme. Poglejmo sveže jutranje temperature, Mežica in Ravne 16 stopinj, Slovengradec 17, Dravograd 15.
4: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno v okolici šol in vrtcev in obveščajte nas na 041-727-727.
6: Koroško jutro, Spelo Šalc.
0: 4:08, dobro jutro. O športnih rezultatih domačih rokometašev in nogometašev s trenerjema Černičem in Jovičičem. V nadaljevanju jo pokličemo, ostanite z nami.

0: Sunrise Avenue, 15 minut čez 8, dobro jutro, Koroška. Včerajšnja sreda je bila v Slovengradcu nogometno in rokometno obarvana. Rokometaši Slovengradca so z odliko opravili prvo sezonsko nalogo in državno prvenstvo odprli zanesljivo zmago proti tekmecem iz predmestja Ljubljane. 34-24 je bil končni rezultat proti ekipi ŠRD Škofljica. Na Koroškem je bilo torej vse v znamenju izbrancev novega trenerja Zorana Jovičiča, ki se je po 8-letnem mandatu na klopi Gorenja iz Velenja poleti vrnil v bližnji Slovengradec, kjer je nekoč blestel znotraj igrišča. In kako je Jovičič komentiral izkupiček tekme in zmago?
1: Pa nič, lepo uvertira v prvenstvo, ampak to nič ne pomeni. Danes smo res zgarali, fanti so res zgarali, odigrali zelo disciplinirano, fokus je bil maksimalen, ampak to je le prvo kolo, čaka nas še ogromno dela, ogromno težkih tekem, tudi ta tekma je na začetku je bila taka malo nervozna, ampak zelo zasluženo, zgarano in čestitke moji ekipi.
0: To je bil trener Zoran Jovičič, naslednja tekma se obeta 5. septembra, ko bodo naši fantje igrali z ekipo Trimotrebnje. Spremljamo tudi mi.

0: John Farnham, You're the Voice, 3 minute pred pol deveto. Dobro jutro, Google Dolls prihajajo. Izvrstna glasba v nadaljevanju, še prej dobro jutro, danes dežurni Ani Markovič, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro in lepo zdrav. Ja, začnemo seveda z nogometnim spektaklom. Kakšen rezultat?
0: Ja. Veš, da včeraj smo podeljevali vstopnice in smo odprli telefone in je poklical prvi poslušalci in je napovedal točno tak rezultat.
1: A res? Ja. Škoda, da ni dobil kake nagrade. Ne?
0: Je, vstopnice.
1: A je, vstopnice. Ja, povabimo seveda tudi, ko gledo oddajo v žarišču, malo po 11. uri. Današnja tema Festival drugačnosti, pa o nagrajenih koroških mesninah na sejmu Agra bomo govorili. Pogledamo tudi številke letošnjega vročega poletja z meteorologi z Agencije za okolje Republike Slovenije. Pa seveda še kaj, spremljamo aktualno dogajanje.
0: Hvala, dobro delo želim.
1: Hvala enako.
2: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77

0: izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
4: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
5: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovenjgradcu. In v paket IKASI.
6: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: 26. kolesarski festival s kolesom okoli Ušle gore in po Štrekni. Sobota, 5. september, štartom ob 10. uri izpred hostla v Slovenjgradcu. Prijave zbirajo v baru hostla Slovenjgradec. Več na www.spotur.si.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Nogometni praznik v Slovenjgradcu je prenesel spektakel in 7 zadetkov Maribora. Več pa Miha Čop.
10: Včerajšnji nogometni praznik v Slovenjgradcu se je končal z visoko zmago Maribora, ki je ekipo Slovenjgradca premagal 7-0. Rezultat je pokazal razliko v kakovosti, a za domači klub je imela tekma predvsem velik promocijski pomen. Srečanje se je ogledalo kar 1500 gledalcev, gostje pa so že v polčasu vodili z 0-3. Med strelce so se vpisali Vizinger dvakrat, Kikec, Seri, Osterc, Mlakar in Zahovič. Gostitelji so v 26. minuti zapravili strel z bele točke, nekaj minut kasneje pa so Slovenjgradčani zadeli še okvir vrat. Pred začetkom srečanja so se igralci in gledalci z minuto molka poklonili spominu na tragično preminulo družino Zrave na Koroškem. V prvem krogu so danes nastopali tudi nogometaši Fužinarja, ki so visoko z 1-10 zmagali na gostovanju v Šentilju pri Palomi. Za Ravenčane so zadevali Matevž Turkoš 3-krat, Andraž Turinek, Leon Plišo in Damjan Vukolič 2-krat ter Ardi Tvezaj. Na domačem igrišču v Črni je Peca po streljanju 11 metrovk izgubila proti Marjeti s 5-6. Za Peco je v 86. minuti rednega dela iz 11 metrovke zadel Andraž Vrabič. Nogometaši bodo s tekmami nadaljevali že v petek, ko bo v tretji ligi vzhod Korotan gostil Čardo Martjanci. V soboto bodo na sporedu 3 obračuni Habeko Super lige, Jakob bo gostil Radle, Tapa Komolator Prepolje, Slovenjgradec pa Palomo. V nedeljo bodo v Odranci gostovali nogometaši Fužinarja v tretji ligi, v Golgeter Premium ligi pa bosta prav tako v nedeljo nastopili obe koroški moštvi. V Brunšviku bo gostoval Dravograd, Peca pa bo gostila Roho. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
11: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
9: Danes najprej oblačno, čez dan sončno in do 30 stopinj, jutri pretežno jasno, vreme zjutraj od 11 do 16 in čez dan od 28 do 33. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne računamo na kak oblak, možna tudi kakšna ploha, no v nedeljo pa spet večinoma sončno vreme. Temperature počasi rastejo, Dravograd in Mežica 16 stopinj, Slovenjgradec in Ravne pa 17.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Še na ceste večjih posebnosti ne beležimo. 041-727-727 je številka našega prometnega telefona, sicer pa previdno v okolici vrtcev in šol.

0: Podcast Koruškega radija.
1: Tina Maze je ime, ki ga pozna ves svet, a malo kdo jo pozna tudi ali pa zgolj kot žensko, mater, partnerko, prijateljico. S Tino sem se pogovarjala prav o tem, kje najde srečo, kako se spopada z razlikami v partnerstvu, kaj je prineslo materinstvo, se boji staranja, kaj je dala Italija, kjer danes živi.
2: Italija je super, veliko stvari sem se naučila, veliko stvari sem se spremenila zaradi Italije in njihove kulture, ampak določenih stvari prav ono, čist drugačna sem.
1: Podcast si pogledajte na YouTube kanalu, naši spletni strani ali Spotify-u in gledajte ga neobremenjeno, tako kot je Tina.

0: 8 minut še manjka do 9. Dobro jutro, Koroška. Prvič po 100 letih se je zgodilo, da je na ameriškem denarju upodobljen še živeči predsednik. Ameriška kovnica je v sklopu priprav na 250. obletnico države predstavila spominski kovanec za $1, na katerem je upodobljen, ja, Donald Trump. Kljub zapleteni zakonodaji je zbirateljski kovanec med kupci naletel na izjemno veliko zanimanje. Posebna izdaja pa zajema duh, ponos in dediščino naroda, ki se približuje svoji pomembni obletnici, so zapisali. Se utegne kaj podobnega zgoditi tudi pri nas? Kdo ve?
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš. Jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš. To ni več odnos.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 evra. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Zabava, zabava, zabava!
8: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi!
9: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
8: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
9: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
8: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
10: Europark, vedno blizu.
11: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
12: Pripravite se na noro jesensko glasbeno zabavo.
13: Petek, 4. september, od 21.30 dalje. Vzrok, flirt in skater.
14: Sobota, 5. september, od 21.30 dalje. Tilčeh in Petelini, Dražen Zečič in Pop Design.
15: Vstopnine mi, pridi tudi ti.
16: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
0: Občina Prevalje vas v okviru 39. jesenskih srečanj tudi danes vabi na pester program. Ob 10. bo v učnem centru na Fari pri Čebelnjaku dan odprtih vrat čebelarjev. Med 14. in 17. uro svoja vrata odpira tudi turistična kmetija Polhov Mlin. Ob 15. bo potekalo tekmovanje v Štrbunku Cornhole Cup, med 16. in 19. uro pa vabljeni na druženje upokojencev in občanov v parku Jezero Prevalje. Za najmlajše bo ob 17. uri v Sadjarsko-čebelarskem učnem centru na Fari pravlična urica v sodelovanju s čebelarskim društvom Prevalje. Vabljeni na Prevalje. Še 4 minute do 9.

0: Angleška zasedba Smokey v nadaljevanju, fantje še vedno koncertirajo na turneji 50 let glasbe, pa jih lahko ujamete v Innsbrucku 8. oktobra.
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Pred državnim zborom je sinoči potekal prvi večji protest proti novi vladi. Udeleženci so zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Miča, odstop celotne vlade in predčasne volitve. Protestniki so oblast kritizirali zaradi kadrovskih odločitev odnosa do medijev in zunanje politike. Shod je potekal mirno, policija pa je območje pred parlamentom zavarovala. Zagovornik načela enakosti pa opozarja na pravno vrzel pri diskriminatornih oglasih za stanovanja. Povod je bil oglas, v katerem je lastnik iskal redno zaposlenega slovenskega državljana. Postopka niso mogli nadaljevati, ker zaradi anonimnosti na družbenem omrežju niso mogli zanesljivo ugotoviti identitete avtorja. V Hrvaški Istri pa iščejo najmanj 300 spretnih rezalcev pršuta. V Tinjanu želijo oktobra postaviti Guinnessov rekord v sočasnem rezanju pršuta. Premagati morajo dosežek iz Španije, kjer je leta 2018 pršut hkrati rezalo 205 sodelujočih.
1: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
2: Dankuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
0: Danes prva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno, temperature pa od 26 do 30 stopinj. Jutri bo več jasnine, od 11 do 16 bomo merili zjutraj, čez dan pa do 33 stopinj. Sobota bo sprva precej jasna, popoldne nekaj oblakov, možna bo kakšna ploha, no v nedeljo pa bo večinoma sončno vreme. Poglejmo temperature, Dravograd 17 stopinj, Mežica 16, Slovenjgradec in Ravne 18. Previdno v okolici šol in vrtcev še zmeraj, obveščajte nas o stanju na naših cestah na 041-727-727.
5: Dobro jutro.
6: Koroško jutro, Špela Šelc.
0: Dobro jutro, 3 minute čez 9. Kaj pravi na izid nogometne tekme domači trener NK Slovenjgradec Rok Černič? Mi smo ga poklicali, ostanite z nami.

0: Walk Me Home in Pink, 12 čez 9, mi smo lačni.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bom udan za malco.
3: Privoščite si malico, gostilni brančurnik na Prevaljah.
0: Danes pa prežganka, popolnjena piščančja bedra s praženim krompirjem ali pa vampi po tržaško sladico. Vsak dan na voljo Dunajc prilogo, hrenovke na žaru s pomfrijem in pa fit krožnik.
4: Prijedala malco, bowling center Bajta v Ragije.
0: Polnjen svinski zrezek v omaki s kroketi in rdeča pesa, pečena piščančja bedra s krompirjem ali pa carski praženec s kompotom. Vsak dan na voljo Dunajc prilogo solata in kvaži, pašta fižol, tako je.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Musaka danes in solata, sicer pa vampi, pasul, golaš in segedin.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Tam pa danes makaron, flajš, solata ali pa ričet. Naj vam tekne, karkoli boste izbrali. 13 čez 9.

0: 18:09 je dobro jutro. Nogometaši Maribora so novo sezono pokalnega tekmovanja odprli, kot že vemo, z visoko zmago v Slovenj Gradcu, kjer so včeraj pred kar 1500 gledalci dosegli 7 zadetkov in slavili 7-0. Dvomov o zmagovalcu pričakovano ni bilo, pa vendarle je bil to dogodek za domači klub in mesto Slovenj Gradec. Za komentar smo danes zjutraj prosili trenerja Roka Černiča.
1: Dan po tekmi sem res ponosen na naše fante. Moramo se zavedati, kakva razlika je med Mariborom in nami, da so naši fanti dan že po službah, včeraj pa stopili na igrišče proti profesionalni ekipi in dali res vse od sebe. Pre tekmo smo si rekli eno, da naredimo tekmo tako, da se bomo lahko po koncu pogledali v oči pa rekli, da smo dali vse od sebe. In mislim, da smo to res naredili. Rezultat je visok, ampak fantom, glede odnosa, želje, borbenosti, nimam res neč očitati. Posebna zahvala gre vsem ljudem, ki so prišli na stadion in naredili res neverjetno vzdušje, ki ga tu v Slovenj Gradcu še ni bilo. Bil je res lep nogometni večer za Slovenj Grad in za celo Koroško. Zdaj pa to energijo prenesemo v prvenstvo, kjer so naši cilji zelo jasni.
0: No, čez 2 tedna Mariborčani še enkrat prihajajo na Koroško, nasprotnik v naslednjem krogu bo namreč Korotan. Slovenj Gradčani pa se bodo 5. septembra pomerili s Palomo, prav tako doma.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Mojster, fasado rabimo! Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Največji stradivar.

Bi mi brez Roxette, kaj bi svet brez njih, dve minuti še do pol desete, dobro jutro. Daj, prihaja, mi pa napovedujemo oddajo V žarišču z Ajdo Prislan, tokratna tema Festival drugačnosti.

0: Odprta kuhna se vrača v Slovenjgradec. V soboto, 5. septembra, bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Z nastopom Mirjane Šernek na literarnem večeru Slepe pesnice in pevke se je sinoči v Slovenjgradcu začel večdnevni festival drugačnosti. Tam je bila tudi Ajda Prislan.
3: Festival drugačnosti se že 19. leto zapored odvija v organizaciji Društva paraplegikov Koroške. Društvo deluje na območju 12 koroških občin. Postal je prepoznavna vseslovenska prireditev v Slovenjgradcu in širše, z njim pa se predstavijo in vključijo v dogajanje skupnosti razne skupine invalidov. Vse do 15. oktobra se bo zvrstilo niz zelo različnih dogodkov. Tisti dan bodo v knjižnici Ksaverja Meška v Slovenjgradcu postavili fotografsko razstavo Povezani, avtorjev ali pa motivov ljudi s posebnimi potrebami. Organizator iz Društva paraplegikov Koroške, Stojan Rozman.
4: Pred davnimi leti smo želeli izpostaviti, da invalidi smo del aktivne družbe. Želimo aktivno sodelovati vseh tem porah tega našega življenja, ustvarjati družbo, jo izboljševati, mo pokazati res to raznolikost, to pestrost, bom rekel, eno radoživost te skupnosti invalidske. In da tudi invalidi pokukamo malo ven, da se ne skrivamo in da se ne pustimo ujčkati. Domače rečeno.
3: Poslanstvo festivala drugačnosti je tudi predstavitev invalidskih organizacij. Vrhunec takšnih predstavitev je na bazarju ob boku mirovniškega festivala v slovenjgraškem starem mestnem jedru 18. septembra. 16. septembra se bo odvil še en literarni večer, takrat z domačinko pisateljico Tatjano Strmčnik, čez nekaj dni potem še z Dušanom Brešarjem. Načrtujejo tudi družabno-rekreativni dogodek Kolo povezuje in inkluzijski pohod. Že v soboto, 5. septembra, bo v okviru festivala drugačnosti na slovenjgraškem atletskem stadionu državno prvenstvo paraplegikov in tetraplegikov Slovenije v atletiki z mednarodno udeležbo. Slovenci imamo med tovrstnimi invalidi v atletiki odlične športnike.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenjgradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Danes prva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno in temperature do 30 stopinj. Jutri pretežno jasno, zjutraj sveže od 11 do 16 in čez dan bolj vroče kot danes od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več oblačnosti, možna bo kakšna ploha, v nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme. 18 stopinj Dravograd, Ravne, Slovenjgradec, 17 v Mežici. Na cestah večjih posebnosti ni, vozite previdno in varčno, še vedno imamo draga goriva, sicer pa nas o posebnostih na naših cestah obveščajte na 041 727 727.

I've had the time of my life in Dirty Dancing, upam, da imate tudi vi lepe spomine. 17 jih manjka še do 10. Dobro jutro. Še v svet glasbe skočimo v četrtkovem jutru. Ob smrti ameriške glasbene zvezdnice Dolly Parton so se ji številni oboževalci poklonili tudi na hollywoodskem pločniku slavnih, ker je njena zvezda, ampak ta je bila poškodovana, popravila že potekajo. Glasbena ikona je svojo zvezdo na pločniku slavnih prejela že davnega leta 1985 na dvojni slovesnosti skupaj z igralcem Silvestrom Stallonom. Ariana Grande je v londonski areni 02 končala turnejo Eternal Sunshine. Opisala jo je kot eno najlepših in najbolj izjemnih izkušenj v življenju. Zdaj se za nedoločen čas umika iz javnega življenja, slovo od zvestih oboževalcev pa pravijo, je bilo še kako čustveno. In še... Zvezdnica, ki je doslej ustvarjala pod imenom Miley Cyrus, se je odločila za spremembo. Na vseh svojih družbenih omrežjih je odstranila priimek in se zdaj predstavlja zgolj kot Miley. Čeprav razloga za presenetljivo potezo oboževalcem ni pojasnila, prihaja sprememba v času, ko se pevka pripravlja na novo poglavje svoje glasbene kariere. Že 18. septembra napoveduje svoj novi album. Mi pa v nadaljevanju izberemo drobno Ariano Grande v duetu z Lady Gaga in Rain on Me.

0: U ritmu Koruške je prebujenje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koruškega radija.
2: Mora vas se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se odalila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
6: Sobovo za deco
7: in počitek za starše.
6: Gusarske počitnice v Prlekije.
7: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
0: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
8: Koroški radio.
9: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
11: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
10: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
11: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
15: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
16: Pa zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Benzinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-a.
17: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
18: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: 26. kolesarski festival s kolesom okoli Ušle gore in po Štrekni. Sobota, 5. september, štartom ob 10. uri izpred hostla v Slovengradcu. Prijave zbirajo v baru hostla Slovengradec. Več na www.spotur.si. Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
3: Občina Prevalje vas v okviru 39. jesenskih srečanj tudi danes vabi na pester program. Ob 10. bo v učnem centru na Fari pri Čebelnjaku dan odprtih vrat čebelarjev. Med 14. in 17. uro svoja vrata odpira tudi turistična kmetija Polhov Mlin. Ob 15. uri bo potekalo tekmovanje v Štrbunku Cornhole Cup, med 16. in 19. pa vabljeni na druženje upokojencev in občanov v parku Jezero Prevalje. Za najmlajše bo ob 17. uri v sadjarsko-čebelarskem učnem centru na Fari pravlična ulica v sodelovanju s Čebelarskim društvom Prevalje. Vabljeni na Prevalje.

0: Blurring Song 2, dobro jutro, dober dan ob desetih. Neč se ne ugašajte, tudi mi se ne bomo, šibamo naprej s parnim valkom in seveda novicami.
1: To je bilo Koroško jutro od petih do desetih.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Dars je po prometni nesreči pri Uncu, v kateri so umrli dva otroka in njuna babica, uvedel izredni nadzor. Preverjajo, zakaj je pokvarjeni tovornjak v odstavni niši stal več ur in zakaj ga ni odstranila pogodbena avtovleka. Po pravilih bi moralo na kraj prispeti najpozneje v 45 minutah. Prve ugotovitve policije kažejo, da se je voznik tovornjaka zaradi okvare umaknil pravičeno. Če bo nadzor pokazal nepravilnosti, bo Dars ugotovitve predal policiji. Zaradi vse dražjih avtobusnih prevozov pa nekatere slovenske šole krčijo ekskurzije in druge dejavnosti. Raziskava med 150 zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju kaže tudi, da učenci zaradi neustreznih voznih redov zamujajo k pouku ali iz šole odhajajo predčasno. Mreža za upravičen prehod zato predlaga širitev javnega potniškega prometa in regulacijo cen skupinskih prevozov za šolske dejavnosti. 5000 ameriških mornarjev in marincev pa je po 286 dneh na morju končno stopilo na kopno. Letalonosilka Abraham Lincoln, ki je sodelovala v vojni z Iranom, se je zasidrala na Tajskem, posadka pa je odšla v Pataju, mesto zelo z razpitim nočnim življenjem. Ameriška mornarica je vojakom prepovedala najbolj zloglasne ulice, konopljo in vodne športe, zabava pa se mora končati ob 2 zjutraj. Domačini upajo seveda na dober zaslužek.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Čez dan bo danes sončno s temperaturami do 30 stopinj, tudi jutri pretežno jasno do 33 zjutraj od 11 do 16. Sobota pa bo najprej precej jasna, popoldne se bo pooblačilo, lahko nastane tudi kakšna ploha, nedelja pa bo znova sončna in vroča. 18 stopinj je v Mežici, Slovenj Gradec in Ravne 19, Dravograd 21.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite previdno. Čez deseto je, dobar dan. Kaj je tekmovanje v štrbunku ali cornhole cup, na katerega vabijo na Prevalje? In kakšen september nas čaka vremensko? Tudi o tem v nadaljevanju.

Dobar dan, senjorite. 9 minut čez 10 je. Lep pozdrav z Koroškega radija. Kaj pri Bogu je tekmovanje v štrbunku Cornhole Cup, na katerega vabijo Prevalje? Ok, me je zanimalo in sem poiskala. Gre za športno-družabni turnir, v katerem tekmovalci tekmujejo v natančnosti metanja platnenih vrečk, napolnjenih s koruzo, na posebne lesene plošče z luknjo. In kakšen je pomen tekmovanj v Sloveniji? Pri nas to vrstna tekmovanja, pokale in državna prvenstva organizira Štrbunk Zveza Slovenije. Igre zahtevajo zbranost, taktiko in tehnično dovršene mete, hkrati pa spodbujajo druženje in rekreacijo vseh generacij. Igra izhaja iz Združenih držav Amerike, izraz Štrbunk pa je slovensko poimenovanje, ki so ga ustvarili slovenski navdušenci, ko so igro po ameriškem vzoru prenesli k nam. Beseda posnema zvok, ki ga vrečka spusti, ko pade skozi luknjo. Štrbunk. No, včasih smo rekli, kam greš na veci? A na štrbunk? No, zdaj vemo, štrbunk na Prevaljah danes ob 3 po šihtu.

je naral fan ko bisu zastavo, hmilino pa pole zrav, se gočta našel samo upravo, je grata v mestu iz nemškega trga.

0: Krta pa tota, Milan Kamnik, 14:40. Včeraj smo gostili trenerja in kapetana NK Slovengradec, ki je v športnem parku odigral tekmo s profesionalno ekipo NK Maribor. Rezultat poznate, 7-0. No in ko smo v živo delili vstopnice za tekmo, je poslušalec Boštjan prav zadel rezultat.
1: Boštjan.
0: Boštjan, povejte, kakšen bo izid današnje tekme?
1: 0-7.
0: Bravo, Boštjan, razmislite o igrah na srečo, ker vam gre še kako dobro. Toto Cotugno v nadaljevanju.

0: Minuta pred pol enajsto je Ed Sheeran v nadaljevanju in Eyes Closed. Če ste na cesti, odprite oči in ušesa. Rokometaši Slovenj Gradca so novo sezono lige NLB odprli z domačo zmago proti Škofljici.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne na...

0: nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
1: Ne zamudi. Petek, 4. september ob 20. uri, Svaveja Uta na Pliberškem jarmaku. Dobrodelni koncert za izobraževanje otrok in mladih v Angoli z legendarno rock skupino Sidarta in predskupino Octacord. Vstopnice na angola.at, kulturnidom.at ali v postojilnici Pliberk. Bodite tudi vi del zgodbe, ki spreminja življenja. Vedno in povsod, za vsak okus, za lepši dan, najboljše slaščice in drobno pecivo, tudi zate. Slaščičarna Polanšek. Več na Facebook profilu Slaščičarne Polanšek.

0: Pesek in beton. Preverdi so na Selah pri Slovenj Gradcu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Rokometaši Slovenj Gradca so novo sezono Lige NLB odprli z domačo zmago proti Škofljici. Več Eva Borovnik.
3: Je sinoči odmevalo v športni dvorani v Slovenj Gradcu, še preden se je začela prva tekma belomodrih v novi sezoni Lige NLB. Na nasprotni strani igrišča je stala Škofljica, ki pa pred razpoloženimi Slovenj Gradčani ni imela veliko možnosti. Začetek tekme je bil nekoliko nervozen, prvi zadetek so dosegli gostje. Slovenj Gradčani so nato z disciplinirano obrambo, uigranimi akcijami in hitrimi protinapadi prevzeli pobudo ter začeli povečevati prednost. Na glavni odmor so odšli z vodstvom 16-12. V drugem polčasu pa so izkoristili napake Škofljice in 10 minut pred koncem vodili že z 29-20. Belomodri so na koncu prepričljivo slavili 34-24. Najboljši strelec domače ekipe je bil Tjaž Štaleker, ki je iz 7 poskusov dosegel 7 zadetkov, za igralca tekme pa je bil izbran mladi Miha Štaleker. Trener Zoran Jovičić je po tekmi izbral nekaj besed v pohvalo svojim varovancem.
4: Bil je pravi duh, pravi ekipa je dihala skupaj, to je meni najbolj pomembno. Če dihamo skup, če ginemo, če se borimo, časi bomo tudi zgubili, je to to. To je ena stopnica, čaka nas še teži neki tekem, ampak še enkrat pohvalim mojim igralcem.
3: Kljub visoki zmagi pa Jovičić opozarja, da igra še zdaleč ni na ravni, ki jo želi doseči.
4: No, sigurno, da smo še, bi rekel, nismo sproščeni. Še tu manjka nekih, bi rekel, potez, ki bi prišlo do avtomatizma, ampak to ne gre čez noč.
3: Pravi dirigent na parketu je bil prav kapetan Rok Cvetko, ki je ob 7 podajah dosegel tudi 3 zadetke. Najprej je strnil občutke po prepričljivi zmagi pred domačimi navijači.
5: Sigurno je zelo fajn zmagati pred tako publiko, ko imamo tu. Vsi smo si želeli te prve zmage. Sicer smo šli malo nervozno v to tekmo, vse pač nikoli ne veš, da te prve kola se zgodijo ponadje največje presenečenja. Ampak na koncu se je res dobro razpletlo, tudi rezultat pač poveto.
3: Kapetan je pojasnil tudi, kaj je bilo po njegovem mnenju odločilno za tako visoko zmago.
5: Malo izgubljenih žog, dobra realizacija, tudi vratarja bi pohvalo, mislim vse 3 vratarje. Pa jaz bi rekel najbolj ta zbranost, no, in v obrambi napado, upoštevanje na vodil akcij, da smo pač vsi sledili nekemu sistemu.
3: Po uspešnem uvodu v novo sezono so misli Slovenj Gradčanov že usmerjene v Trebnje, kjer jih v soboto čaka obračun proti Trimu.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
7: Čez dan bo sončno in do 30 stopinj, jutri pretežno jasno, sveže jutro od 11 do 16 stopinj in čez dan od 28 do 33. Sobota bo sprva precej jasna, popoldne več oblačnosti, možna bo ploha, v nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme. Temperature Mežica 19, Ravne in Slovenj Gradec 21, Dravograd 22.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Na cestah večjih posebnosti ne beležimo, če je drugače, nič 41 727 727.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts, love's gone. Pri tebi doma.

16 pred 11, je rekordno vroče poletje je za nami in kakšen bo september, ki se je začel poletno. Bližajoči se konec tedna bo še precej poleten, temperature se bodo povzpele tudi do 33 stopinj Celzija, pojasnjujejo meteorologi. Vremenska sprememba pa se nakazuje šele sredi prihodnjega tedna, kaj nas torej čaka. Na začetku naslednjega tedna se bodo temperature znova dvignile na okoli 30 stopinj Celzija. Za sredino prihodnjega tedna pa se že nakazuje sprememba, ki bo prinesla ohladitev in težko pričakovane padavine, ki bodo, kot kaže, malo bolj konkretne in bi lahko razveselile vso Slovenijo. Počasi vstopamo v jesen, pravijo vremenoslovci, in tako je tudi prav. Lep četrtek, v soncu želim.

0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
2: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
1: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
2: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
1: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
2: Europark, vedno blizu.
3: Prevozniki pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Mali oglasi.
8: Ugodno prodam osebni avto Renault Megane letnik 2005, prevoženih 138 tisoč kilometrov, odlično ohranjen z zimskimi in letnimi gumami, cena 1500 evrov, telefon 031 620 224.
7: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
8: Novo šolsko leto se je začelo in z njim novi izzivi. V odbojkarskem klubu Kor Voli Mislinja vam nudijo organizirano vadbo odbojke z izkušenimi trenerji za dečke in deklice od 2. do 9. razreda osnovne šole. Zato vas vabijo na vpis odbojke, ki bo v ponedeljek 7. septembra od 16. ure dalje v novi mislinski dvorani Centra za zdravje in šport. Zamudniki, kasnejši vpis in ogled treningov je možen vsak ponedeljek in sredo med 16. in 18. uro v mislinski dvorani. Fantje in dekleta, mislinski odbojkarji in odbojkarice vas pričakujejo.

0: Mobilni paket Naj. Že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada pripravlja interventno pomoč kmetom in avtoprevoznikom zaradi visokih cen goriv. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pravi, da je zakon že pripravljen, pred sprejetjem pa ga bodo še uskladili s prevozniki. Pomoč naj bi izplačeval Borzen. Minister možnost dodatnega znižanja cen vidi tudi v nižjih trošarinah, za kar pa bi Slovenija potrebovala dovoljenje Evropske komisije. Zaskrbljujoče pa je novo UNICEF-ovo poročilo. V 21 državah je bil spletni spolni zlorabi ali izkoriščanju izpostavljen skoraj vsak peti otrok od 12 do 17 let, ki uporablja internet. To je okoli 20 milijonov otrok. Skoraj 60% primerov se je zgodilo na družbenih omrežjih, v več kot polovici pa je otrok storilca poznal. Manj kot 100% primerov so prijavili pristojnim. Pa še dobra novica iz Barcelone. Tadej Pogačar je 2 dni po operaciji zlomljene leve ključnice že zapustil bolnišnico. Po hudem padcu na dirki po Španiji je utrpel tudi pretres možganov in zlom vratnega vretenca. Okrevanje bo nadaljeval doma v Monaku, za zdaj pa še ni jasno, kdaj se bo lahko vrnil na dirke. Veselo novico je s fotografijo na Instagramu potrdila tudi njegova partnerka Urška Žigart.
0: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
1: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis. Sončno bo danes do 30 stopinj, jutri do 33, zjutraj od 11 do 16 in pretežno jasno vreme. Sobota se bo začela precej jasno, nato se bo pooblačilo, možna bo kakšna ploha, no v nedeljo pa kaže spet na večinoma sončno vreme, temperature pa okoli 22 stopinj na Koroškem. Na cestah ni večjih posebnosti, previdno v okolici šol in vrtcev. Dve minuti čez 11 je v žarišču, čez nekaj minut drugačnost in raznolikost z Ajdo Prislan. Špela Šavc pa vam želim dober dan. Ne šparajte s prijaznostjo, z lepimi besedami in pogledi.

0: žarišču.
1: Lepo pozdravljeni. Danes smo v žarišče postavili drugačnost in raznolikost. Festival drugačnosti je prepoznavna vseslovenska prireditev v Slovenjgradcu, odvija se te dni in že 19. leto zapored v organizaciji Društva paraplegikov Koroške. Predstavijo se različne skupine invalidov, da pokažejo svojo aktivno udeleženost v družbi. Nekateri so vrhunski športniki, izstopajoči pisatelji, pesniki, glasbeniki, fotografi, slikarji, tudi drugače družbeno angažirani. In sporočilo je, da so ti ljudje pozitivni člen, nezaviralni, kot so ga velikokrat videli tudi odločevalci. Invalidnosti, kjer so ljudje zelo gibalno ovirani, je več. Naš sogovorec v oddaji Stojan Rozman je omenil tudi skrito invalidnost, ki zaradi svoje neočitnosti lahko prinaša še večje težave. Trenutno je velik problem pri vseh invalidih, ki potrebujejo pomoč druge osebe, osebna asistenca, kjer poudarjajo, ni ustreznega kadra. Še več, sploh ni dovolj ljudi, ki bi bili pripravljeni opravljati to službo. Da bi vsaj malo začutili življenje invalida, vas vabimo k poslušanju današnje oddaje v žarišču.

0: Stojan Rozman, festival drugačnosti je res, ja, se dogaja v Slovenj Gradcu, ampak cilj ni le lokalni, pač pa koroški ali celo širše. Ampak vendarle, ker izhajava iz Slovenj Gradca, bi vprašala to, Slovenj Gradec sicer je invalidom prijazna občina, je ta naziv upravičen? To bi morda napeljala na vprašanje, ponovno bo prenovljeno mestno jedro, na primer, in ali je dovolj upoštevanja invalidov, če greva v smislu zadovoljevanja tudi vaših potreb, kar se tiče javne infrastrukture, javnega prostora in tako naprej.
1: Slovenj Gradec še prej gledano je bil primeren za invalide. Vsakim nadaljnim korakom, vsako posodobitvijo gremo v tej dobri smeri. Vsekakor moramo pa opozarjati ravno načrtovalce, ki morajo paziti, kaj bi se še dalo izboljšati, na kakšen način. Tudi boljši materiali na izbiro, primernejši. Drugo je pa, kako ljudje gledajo na to. Nekaterim je tista klančnina grda, nekaterim je uvira, nekaterim je pa nekaj nepotrebnega. Ali pa zakaj mora biti nekaj označeno rumeno stopnice? Pa ga bo to zmotilo. Torej, moramo tudi zopet delati, zopet premike v glavah. Vsake toliko časa ljudi spominjati, zakaj je takšnega. In zakaj, prosim, ne parkirati na invalidskem parkirnem mestu. Pa čeprav sem za kratek čas, sam skočim noter. Ko enkrat to začneš, nadaljuješ.
0: Torej, kot omenjam, ponovno se bo prenavljalo mestno jedro. Kakšen vpliv imate tukaj na to načrtovanje in pa upoštevanje vaših, ne bom rekla ravno zahtev, bomo rekli želja najprej?
1: Torej, mestna občina je razpisala delavnice, posvete in tu je bila možnost se vključiti, dati svoj glas, tudi elektronski pošti ali pa tako nasloviti te svoje zahteve. Upoštevajo se vsi predlogi, pisni ali ustni. Jaz mislim, da je bilo dovolj možnosti, da se vključi noter in da se da ta svoj predlog.

0: Stojan Rozman, in če nam prosim pojasniš širšo sliko, kako je na nivoju države oziroma zakonodaje, kako ste upoštevani invalidi in pa tudi kakšen je odnos do vas. Kajti eno je teorija, praksa pa je čisto nekaj drugega lahko, a ne? Kaj recimo je tisto, kar vas boli?
1: Torej, če gremo na zakonodajo takoj, veliki premiki so bili z sprejetjem recimo osebne asistence, da je to zaživelo, v kakšni meri vidimo, da je imelo kar veliko slabosti noter že in to zdaj reševati je težko. Zato, ker že zadnje je dolgotrajna oskrba, ki kot vidimo je tudi imela že vključeno anomalijo, ki jo je treba popraviti.
0: Kljub predhodnim opozorilom, kaj ne, iz vaše strani.
1: Tako in tako, ko se je to videlo, na čem je, da je vedno tu zadnje napačno preračunavanje, koliko se bo potreb denarja, recimo, ne? In drugo, prostite, ni ljudi, ljudi, ki bi to izvajali. Tu so te problemi in zaostaja, vse nekot je na čakanju. Pa še sprememba vlada, vsak doma svojo politiko, svoje tendence in so slabi premiki, ni tistih v neko pravo smer.
0: To je seveda potrebna generalna sistemska prenova, a ne? Pomankanje ljudi, to je pravzaprav težko vprašanje. Kaj za vas invalide pravzaprav to pomeni, pomankanje ljudi čisto v praksi, v življenju?
1: Recimo, kar iz mojega primera, kako bom pa preživel. Jaz se ne morem izklopiti. Nisem mašina. In sistem te ne ujame, ko si v takih težavah. Tudi če bi zdaj želel iti v dom starostnikov, se me ne sprejmejo, ker sem prezahteven invalid za njih. Ker nimajo ljudi, oni nimajo dom, nimajo ljudi, kaj šele osebno asistenca. In kje je še problem? Problem pri tem je recimo za zapustiti ljudi, bom rekel, premajhna plača. Dajmo primerjati malo. Trgovka, ki ne dela nekaj pomembnega za življenje, ima večjo plačo kot oni, naši osebni asistenti, ki skrbijo, da mi preživimo.
0: Naj poveva poslušalcem, Stojan, da si tetraplegik, da si gibalno zelo, zelo uviran, a ne? In tu rabiš dosti več pomoči, kot pa morda nekdo z manjšo uviranostjo?
1: In tu so recimo še problemi, da mislim, kar smo upozarjali, da je treba recimo ravno pri osebni asistenci narediti neke plačilne razrede na zahtevnost dela.
0: Pa še nekaj si preomenil, da določene stvari laiki pač ne morejo delati nekih opravil, v svoji službi asistence, pač laiki ne morejo početi, pa jih, a ne?
1: Ravno to, ti rabiš takšno pomoč, ne? In je v določeni smeri tudi velikokrat medicinska. Vsakdo se lahko to nauči in izvaja seveda pod nadzorom uporabnika. Po njegovih navodilih in predhodnih, kot bi rekel, izobraževanje tudi, ne? Dan danes nekateri gledajo na to malo zviška, zdaj imate pa sega, se vam nosijo dobesedno, napladno. Ni tako. Mi se moramo res izboriti in delati na tem, da so te naši osebni asistenti izobraženi.
2: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasprot sonca

0: жарищу.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
4: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
5: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17.
4: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
5: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
4: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
6: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
7: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
8: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
9: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 5. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: V žarišču.

0: V oddaji V žarišču smo, pogovarjam se s Stojanom Rozmanom, ki že 19. leto pripravlja festival drugačnosti in pogovarjava se o življenju invalidov. Pa me, Stojan, zanima, bi zopet spomnila, kam se lahko invalid obrne s svojimi predlogi ali izkušnjami iz prakse?
1: Vsekakor prvo preko društva. Društvo male neko veljavo, tudi nek svoj glas v občinah. Kot občan imaš razne možnosti, ali direkt preko elektronske pošte ali pošte na občino poslati, ki imaš pol seveda tudi rok, da ti odgovorijo, ali preko mestne četrti predstavnika dati svoje predloge. Če imaš pa kaj bolj pomembnega, torej izven občine, torej za državo, imamo razne kanale podobne, kjer lahko vložiš te svoje predloge. Zopet, tudi oni imajo rok, da ti odgovorijo. Če tega ni, dajte jih spomniti.
0: No in če skočiva zdaj konkretno k festivalu drugačnosti, pravim, da je že 19. po vrsti letošnji in prva prireditev se je odvila v sredo, torej včeraj. To je bil literarno-glasbeni večer z Marijano Šernek, pesnico in pevko, literarni naslov oziroma naslov njenega dela pa je Svetloba življenja je močnejša od teme. Stojan, bolj splošno bi vprašala, kakšen namen ima tak festival in kaj pravzaprav sporočate z nizom takšnih dogodkov, ki jih pripravljate zdaj že 19. leto?
1: Pred davnimi leti smo želeli izpostaviti, da invalidi smo del aktivne družbe. Želimo aktivno sodelovati vseh tem, ki bi rekel, porah tega našega življenja, ustvarjati družbo, jo izboljševati in biti res tisti pozitivni člen, ne zaviralni, kot so ga veliko krat videli, tudi odločevalci. In želeli smo pokazati res to raznolikost, to pestrost, bom rekel, eno radoživost te skupnosti invalidske. In da tudi invalidi pokukamo malo ven, da se ne skrivamo in da se ne postrimo ujčkati, po domače rečeno.
0: Ali pa da se komu smilite, kaj ne?
1: To je pa najhujš. To je pa res vsakega prizadene pol.
0: Torej, ljudje, ki sodelujejo, ki predstavljajo svoja dela na festivalu drugačnosti, ne povem, da je to večdnevni festival, da ne gre za en dan dogodka, so sami ustvarjalci invalidi, kaj ne? Tako športniki, slikarji, ne vem, kulturni ustvarjalci, pisatelji, še kdo, a ne? Stojan, zakaj pa si omenil, da veliko invalidov, ali pa takole, zakaj si rekel, da je veliko invalidnosti skritih?
1: Veliko je invalidnosti, torej, ki se jih ne vidi na prvi pogled. Ko pogledaš človeka, pa misliš, da, kot bi rekel, je normalen, zdrav. Ampak v sebi skriva neko invalidnost. Primer, ima ulcerozni kolitis, Crohnovo bolezen, takoj ne vidiš, kaj je. Ne veš, kaj rabi. Ampak dejte se za take odpret, poslušati in po svojih zmožnostih pomagati. Veliko to pomeni tem ljudem. In te skrite invalidnosti zelo trpijo. Tudi zaradi neprepoznavnosti in pomanjševanja, bomo rekel, njihovih problemov.

0: Festival drugačnosti, ki se dogaja s posebnim sporočilom navzven na območju mestne občine Slovenj Gradec, je torej večdnevni festival. Zadnji dogodek bo 15. oktobra, ko bo fotografska razstava z naslovom Povezani. V knjižnici Ksaverja Meška v Slovenj Gradcu bo ta razstava. Stojan Rozman, prosim, bi predstavil letošnji festival. Kaj vse se bo dogajalo še do 10. oktobra?
1: Torej, poleg treh literarnih večerov, kjer nastopa Mirjana Šertnek, pa Tatjana Strmčnik in Dušan Pršar, je tu še torej državno prvenstvo v atletiki za paraplejke in tetraplejke. Ne omenim, da bo to z mednarodno deležbo močno, posebno iz držav bivše Jugoslavije tudi.
0: Naj te dopolnim, to bo že to soboto, 5. septembra, kaj ne, na atletskem stadionu v športnem centru Vinka Cajnka.
1: Torej, atletika je res ena od takih disciplin, ki ima pri nas eno res veljavo, eno težo, ker z njo, kaj bi rekel, en paraplegik. Dajte si ga zamisliti, kako to šiba na okrog s temi svojimi vozički. No in tu so recimo še razni drugi pripomočki, torej mi jim rečemo formula. To videti, to doživeti, to je res za učke pogledati.
0: To je atletika, na vozičkih se gibljete, a ne?
1: Ja, ali pa recimo, da se zdaj iz vozička predstavi na poseben stol za metanje krogle ali kopja. In res, tu so dosegali res rezultati. Dosti se trenira tega. Moram reči, da imamo zelo uspešne atlete. Mnogo bojce tudi v svetovnem merilu.
0: In še drugi dogodki, ki so družabno, rekreativni, športni, pa še drugačni. Dogajajo se tudi v sklopu festivala drugačnosti za, zdaj bomo rekli, interaktivno za vas invalide in pa hkrati tudi za druge člane družbe.
1: V nedeljo 20. tega meseca prireditev Kolo povezuje, kjer sodelujejo tako invalidske kot humanitarne organizacije. Gremo po štrekni in kot vemo, recimo štrekna, kolesarska pot nima prednosti, prednost ima cesta. Torej smo na večjih delih izpostavljeni in rabiš zaradi tega večjo preglednost, večjo varnost. Veliko krat tule, da vključimo tudi policijo. Imamo svoje spremljevalno vozilo. Včasih se kaj zalomi, je kaka okvara, torej vozička, kolesa. Gre za to, da različne invalidnosti se tu zopet združimo. In združimo z humanitarci. Torej zraven te, ki pomagajo, ali je to tabornik, ali je to skaut, ali je to planinc. Tu je ta povezava, torej druženje z drugimi različnimi, vsi smo pa na koncu enake in vsi uživamo v tem. Kolo nam veliko pomeni.

0: Festival drugačnosti je torej večdnevni festival. Stojan Rozman.
1: No, naslednjo prireditev je pa inkluzijski pohod, zopet povezovanje več skupnosti. Tu so šolarji, recimo kot tretja osnovna šola, tu je varovanci CUDV-ja, pa so tule iz Sožitja, pa so recimo diabetiki, pa so paraplegiki, pa so cerebralci, pa multipla skleroza. In zopet povežemo, pravimo pomoč, planinsko društvo in so tu taborniki, skauti, Karitas in tako naprej. In zopet imamo eno povezovanje in to je inkluzija. En pomemben večer literarni bo dotik besede predstavitev knjige Dušana Brešarja, vodo bo profesor Makuc pogovor. To bo v sklopu tudi te dnevi, ko je festival, imajo, kot bi rekel, več dni, večkrat je mednarodni dan česa in to bo recimo ob mednarodnem dnevu vida. Torej se bo izpostavilo ravno to, skrb za oči, primer. Na bazarju bomo pač dali podarek bogoč na gluhoto ali na druge vidike invalidnosti. Omenim naj še, da na osnovnih šolah in vrtcih bomo imeli razno delavnice, predstavitve ali pa, rečemo, samo druženje. In tudi to bojo izvajali kvalificirano, torej potrjene delavnice invalidi.
0: Poslanstvo Festivala drugačnosti je predstavitev invalidskih organizacij in aktivnih posameznikov in seveda sodelovanje, inkluzija, osveščanje. Vse do 15. oktobra se bo zvrstilo niz zelo različnih dogodkov. Med njimi naj ponovno povabim na atletsko tekmovanje v soboto, 5. septembra na Slovenjgraški stadion, ko bo državno prvenstvo paraplegikov in tetraplegikov Slovenije v atletiki z mednarodno udeležbo. Oddajo sem pripravila Ajda Prislan. Lep dan vam želim in vse dobro.
2: V žarišču. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoudanski program Koroškega radija.
1: Mojster, pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 5. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
6: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Opoldne je in poslušate Koroške radio.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po letošnjem fazaniranju so zdravniško pomoč potrebovale najmanj tri dijakinje v Ljubljani in Mariboru. V ljubljanskem UKC-ju so danes potrdili, da so na pediatrični kliniki obravnavali dve dekleti. Šlo je za splet dehidracije in izčrpanosti. V Mariboru pa je še ena mladostnica izgubila zavest po vdihavanju sprejev. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da je sodelovanje sprejemljivo le, če je varno in prostovoljno. Kdor fazaniranja ne želi, mu ni treba sodelovati. Prisilo ali nasilje pa naj prijavi šoli oziroma policiji. Močan El Niño pa bo v prihodnjih mesecih povečal tveganje za vročino, suše in poplave. Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da se pojav v tropskem Pacifiku še krepi in naj bi proti koncu leta dosegal zelo močno intenzivnost. Po napovedih bo El Niño vztrajal vsaj do februarja prihodnje leto. Njegovi vplivi bodo različni, ponekod po svetu lahko prinesejo hudo sušo, vročinske valove in požare, drugod pa obilne padavine in poplave. Strokovnjaki opozarjajo, da bo učinke dodatno okrepilo že tako zelo toplo globalno podnebje. El Niño je sicer naravni pojav, ki se praviloma pojavi na 2 do 7 let, tokratni pa bi lahko bil eden najmočnejših doslej. Slovenski olimpijci pa bodo dobili novo športno podobo. Oblačila za olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu bo pripravila nova oblikovalska ekipa. Osrednji simbol sicer ostaja Triglav. Končne barvne kombinacije pa še niso predstavili.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Opoldne po Koroški okoli 25 stopinj, sončno je in bo z nekaj kopaste oblačnosti in temperaturami od 26 do 30 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo, jutri bo pretežno jasno, temperature od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta. Nimamo informacij o posebnostih na cestah, če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417 727 727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na vseh vaših poteh.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik Brusnik.
0: Lepo četrtkov popoldne vam želimo na valavi 97.2. 3. september je in prvi teden novega šolskega leta se počasi bliža koncu. Verjamemo, da še marsikje doma se lovite, lovite nov ritem, zgodnejša so jutra, šolske torbe, urniki, obveznosti in vse tisto, kar pač september prinese seboj. A četrtek je že tukaj, konec tedna je pred vrati, kar marsikomu nariše nasmeh na obraz, pa naj bo razlogov za nasmehe čim več. Dobrodošli v ritmu Koroške.

Zdaj si upam, Nina Pušler, 12 čez 12. Madonna, Cher, Beyoncé, Adele, to so zvezdnice, pri katerih je dovolj samo ime in vsi vemo, o kom govorimo, in kot kaže, bi se jim zdaj rada pridružila še Miley Cyrus oziroma zgolj Miley. 33-letna pevka je namreč na svojih uradnih družbenih omrežjih odstranila priimek Cyrus in se začela predstavljati zgolj z imenom. Je torej Miley Cyrus dokončno postala samo Miley? Za zdaj tega še ne vemo, pevka uradno spremembe umetniškega imena ni potrdila, toda čas za takšno potezo najbrž ni naključen. Miley namreč odpira novo poglavje svoje karijere. Julija je podpisala pogodbo z novo založbo, Atlantic Records, pripravlja pa svoj 10. jubilejni studijski album. Ob njem je razkrila, da bo nekakšna ljubezenska zgodba. V skladbah pa govori tudi o njenem življenju, odnosih in predvsem o tem, kako se je skozi leta spreminjal njen odnos do same sebe. No, svetu glasbe je zgolj ime ali pa no samo ime skoraj nekakšen znak, da je izvajalec postal blagovna znamka sam zase. In po več kot 20 letih pred očmi javnostmi priimka očitno ne potrebuje več niti Miley, ki bo z nami v nadaljevanju v skladbi Flowers.

Miley Cyrus, oziroma po novem, kot kaže, samo še Miley, po njej pa njen oče, Billy Ray Cyrus, ki je, preden je zaslovel, živel precej skromno in se leta trudil uspeti v glasbi. No, na to pa mu je leta 1992 skladba Achy Breaky Heart praktično čez noč spremenila življenje, postala je svetovna uspešnica in iz njega naredila mednarodno country zvezdo. Dobrih 10 pa jih še manjka do pol ene.

0: Koroške mesnine so na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra prejele 10 srebrnih in 3 bronaste medalje. Izveste čez dobri 2 minuti, Whitesnake pa so tudi že pripravljeni za našo družbo.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Je škripan. Ti se jeziš. Jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš. To ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
7: Največji Stradivarius.

0: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: 39. jesenska srečanja na Prevaljah. Pripravite se na noro jesensko glasbeno zabavo.
0: Petek, 4. september, od 21.30 dalje. Vzrok, flirt in skater.
1: Sobota, 5. september, od 21.30 dalje. Til Čeh in Petelini, Dražen Zečič in Pop Design.
0: Vstopnine mi, pridi tudi ti. Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
1: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
2: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
1: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
2: Za več informacij pokličite 051-647-541.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Koroške mesnine so na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra prejele 10 srebrnih in 3 bronaste medalje. Več pa direktor Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge Aloj Sturjak.
5: 2024 smo sodelovali prvo leto, smo dali nekaj par izdelkov, že lansko leto smo dali jih 6, mislim, da v letošnjem letu pa smo z 13 izdelki prišli na ocenjevanje. Pač nekako hočemo preko tega ocenjevanja, da nam potrdijo, da imamo kvaliteto.
4: Kako pomembno pa te nagrade vplivajo potem na večje povpraševanje po vaših izdelkih med kupci?
5: Ja, za kupce pa to je kar pomeni. Recimo zdaj letos nismo dobili žal nobene zlate medalje. Lansko leto smo dobili za tirolsko klobaso zlato medalje. Ne, smo opazili, da se je kar povpraševanje in potem tudi smo skoraj podvojili proizvodno, ker je ta izdelek pač dobil zlato medaljo. In potem kupci iščejo seveda te nagrajene izdelke, ker vedo, ne, da zatem pač kupijo pri nas kvaliteto.
4: Kakšno pa je vaše vodilo pri proizvodnji mesnin?
5: Glavno mi prisegamo na kvaliteto, kar se tiče izdelkov in govejega mesa, se oskrbujemo iz okoliških pašnikov govedina od naših kmetov in imamo tudi izbrano kakovost, certifikat. Kar se pa tiče svinine, ker je na Koroškem premalo svinine, pa dobivamo iz Radgone, iz zadruge Radgone in imamo tudi izbrano kakovost. Tako da imamo kvaliteto za preseženo.
0: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: Sončno je in bo z nekaj kapaste oblačnosti in temperaturami od 26 do 30 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Jutri bo pretežno jasno, temperature od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta.
0: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
6: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno. Petih je že spoleno, proti 13 pa nadaljujejo Whitesnake. Zasedbo je ustanovil David Coverdale po razpadu legendarnih Deep Purple, kjer je bil glavni pevec. Skupina je na to dosegla svetovni preboj. Njihova uspešnica Here I Go Again iz leta 97 je osvojila prvo mesto ameriške lestvice Billboard Hot 100. Pa se vrnimo v leto 87.

The Weeknd je bil z nami, 12:43 kaže ura, in če se sprašujete, kako kaže z odhajajočim poletjem, takole pravijo meteorologi, poletje se še ne poslavlja, pred nami je še nekaj zelo toplih dni, temperature pa se bodo ponekod povzpele tudi do 35 stopinj Celzija. Manjšo osvežitev lahko pričakujemo v soboto, ko bo hladna fronta, predvsem na severu Slovenije, prinesla nekaj ploh in neviht, a poletne vročine s tem še ne bo konec, v ponedeljek in torek se bo namreč spet nekoliko ogrelo, precej večja sprememba pa se nakazuje sredi prihodnjega tedna, takrat naj bi Slovenijo prešla izrazitejša hladna fronta, ki bo prinesla občutno ohladitev in več dežja. Po trenutnih izračunih bi ga lahko padlo od 20 do 50 litrov na kvadratni meter. Torej, kopalk še ne pospraviti, dežnik pa le imejte za vsak primer pri roki.

0: se tek pajklaš. Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo. Ne boj se.
1: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Avtoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
4: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
3: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
4: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
5: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
4: Pripravite se na noro jesensko glasbeno zabavo.
3: Petek, 4. september od 21:30 dalje. Vzrok, flirt in skater.
4: Sobota, 5. september od 21:30 dalje. Tilčeh in Petelini, Dražen Zečič in Pop Design.
3: Vstopnine ni, pridi tudi ti. Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
6: Javni zavod Spotur sporoča, da odprta kuhna, ki je bila napovedana za to soboto 5. septembra zaradi nestabilne vremenske napovedi, odpade. Predstavljena je na soboto 26. septembra. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Prispeli smo do 13. in skupaj gremo na 97.2, tudi v novo uro.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Videti je, da je pred nami le še slab teden dni toplega vremena. Vremenoslovci pravijo, da bo prvi septembrski konec tedna večinoma sončen in zelo topel, krajša osvežitev pa bo le prehodna, saj se bo v začetku prihodnjega tedna znova ogrelo. Večji vremenski preobrat se nakazuje šele med prihodnjo sredo in četrtkom, ko naj bi izrazita hladna fronta prinesla občutno ohladitev in precej več dežja. Zdaj pa k drugemu tiru. Pri največjem železniškem projektu v državi se obeta nov, skoraj 9 milijonov evrov vreden aneks. Družba 2TDK ga bo sklenila s konzorcijem, ki ga vodi Kolektor. Razlog pa naj bi bile višje cene med gradnjo odseka med Črnim Kalom in Koprom. Izvajalec mora sam pokriti podražitve do 10% pogodbene vrednosti, presežek pa naročnik. Doslej je bilo sklenjenih že 8 aneksov v skupni vrednosti več kot 50 milijonov evrov. V 2TDK zagotavljajo, da projekt kljub temu ostaja v načrtovanem finančnem okviru. Amerika pa praznuje 250 let neodvisnosti in ob jubileju je dobila tudi kovanec z obrazom Donalda Trumpa. Kovanec je sicer vreden $1, na njem je Trump, zlata pa v njem ni. A če ga želite kupiti pri ameriški kovnici, boste za 25 takšnih enodolarskih kovancev odšteli $61. Torej, na kovancu piše $1, za njega pa morate plačati več kot $2. Tudi to je očitno del ameriških vrednot.
5: Pridite na totalno tuboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ob 13. po Koroški okoli 26 stopinj, sončno je in bo z nekaj kopaste oblačnosti in temperaturami do 30 stopinj. Zvečer in po noči se bo notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo, jutri bo pretežno jasno, temperature od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 41 727 727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah in vam želimo le še srečno pot.
3: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
0: In 3. september v Parizu je bila na današnji dan leta 1783 podpisana Pariška mirovna pogodba, s katero se je končala ameriška vojna za neodvisnost. Več dogodkov na današnji dan pol uri, ki je pred nami, uri do 14.

0: dogodki na današnji dan. Iz knjige zgodovine.
1: Pa se sprehodimo skozi zgodovino 3. septembra. V Parizu je bila na današnji dan leta 1783 podpisana pariška mirovna pogodba, s katero se je končala ameriška vojna za neodvisnost. Velika Britanija je z njo uradno priznala Združene države Amerike kot svobodno in neodvisno državo. Dogodek je pomenil precej več kot samo konec vojne. Na svetovni politični zemljevid je stopila država, ki je v naslednjih stoletjih postala ena najvplivnejših sil sveta. Dva dni po nemškem napadu na Poljsko sta Velika Britanija in Francija 3. septembra 1939 napovedali vojno nacistični Nemčiji. Evropa je dokončno zdrsnila v drugo svetovno vojno. In zakaj je ta datum pomemben tudi za Slovenijo? Vojna, ki se je tedaj razplamtela po Evropi, je manj kot 2 leti pozneje neposredno zajela tudi slovensko ozemlje. Leta 1941 so sile osi napadle in razkosale Jugoslavijo, slovensko ozemlje pa je bilo razdeljeno med okupatorje. Tretjega septembra 1976 pa je NASA-ina sonda Viking 2 uspešno pristala na Marsu. Zemlja je bila oddaljena več 100 milijonov kilometrov, njena naloga pa je bila raziskovati površje in iskati sledi pogojev za življenje. Viking 2 je na Zemljo pošiljal posnetke kamnite Marsove pokrajine in podatke, ki so pomembno zaznamovali zgodnje raziskovanje rdečega planeta.
0: Sprosti se in uživaj. Koroški radio.

Around to you, Brian Adams, glasbenik z izjemno bogato glasbeno zgodovino, ja pa tudi priznan fotografije med drugim. In kot zanimivost, Adams je svojo prvo pogodbo z založbo podpisal za vsega en kanadski dolar. Šlo je za simboličen znesek, ki je bil potreben, da je bila pogodba sploh pravno veljavna. Adams je ta dolar poznaje celo uokviril in ga obdržal kot spomin na začetek svoje glasbene kariere. Deset pa jih še manjka do pol druge, nadaljujejo Faraoni in Slavko Ivančič. Ti znaš.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obeš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Zabava!
11: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
12: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
11: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
12: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
11: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
12: Europark, vedno blizu.
13: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Prevozniki pozor!
16: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
17: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
18: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
19: 26. kolesarski festival s kolesom okoli Ušle gore in po Štrekni. Sobota, 5. september, štartom ob 10. uri izpred hostla v Slovengradcu. Prijave zbirajo v baru hostla Slovengradec. Več na www.spotur.si.
0: Koroški radio.

0: iz naše regije.
1: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Meteorološko poletje 2026, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka merjenja primerljivih podatkov leta 1950. Več pa klimatolog z Agencije Republike Slovenije za okolje Gregor Vertačnik.
2: Temperaturni odklon na ravni države znašal približno 2,8 stopinje Celzija nad povprečjem obdobja od 1991 do 2020 in s tem je bil za 40 stopinje Celzija presežen rekord poleti 2003 in 2024, tako da je bilo skoraj na celotnem obzemlju Slovenije poletje rekordno toplo, najbolj v osrednjem in pa deloma v zahodnem delu države. Pri tem rekordu pa so najbolj značilna izredno topli popoldnevi, saj je bilo povprečen odklon v dnevni najvišji temperaturi približno 3,6 stopinje Celzija, medtem ko so bile noči nekoliko manj ekstremne, odklon v najnižji temperaturi je bil približno 1,9 stopinje Celzija. Letošnje poletje so zaznamovali predvsem vročinski valovi, dva zelo dolga vročinska vala, in sicer eden ob koncu junija in drugi v koncu julija in prvi polovici avgusta. Tako da smo imeli zelo veliko število dni s temperaturo nad 30 stopinj, pa tudi nad 35 stopinj.
1: Je bilo pa letošnje poletje na ravni celotne države sedmo najbolj suho.
2: Padlo je okrog 72% običajne količine padavin. Res pa je, da so bile regionalne razlike kar precej velike. V delu zahodne Slovenije je bilo poletje marsikje dokaj običajno namočeno, medtem ko je bilo pa na jugu vzhodu ponekod celo rekordno suho. Tako kot pri temperaturi smo imeli zelo velik odklon tudi pri trajanju sončnega obsevanja, ki ga je bilo približno 18% več kot običajno, še posebej nadpoprečno sončno je bilo v gorskem svetu.
0: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
3: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
4: Sončno je in bo, z nekaj kopaste oblačnosti in do 30 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo, jutri bo pretežno jasno, temperature od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta. Za prometne informacije pokličite na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno na vseh vaših poteh. 3 minute čez pol drugo, z nami zasedba Poison. Ste vedeli, da je bil Slash med kitaristi, ki so se potegovali za mesto v skupini Poison, še preden je zaslovel z Gansi, njihova balada, ki jo pa pravkar poslušamo, Every Rose Has Its Thorn, pa je bila edina pesem skupine Poison, ki je dosegla prvo mesto ameriške lestvice Billboard Hot 100.

nekega jutra, ko se zdani in se solze posušijo, nekega jutra, ko se zdani. Pripravljena pa za nadaljevanje našega druženja Shadej, ki je znana tudi po tem, da se med albumi brez držav za več let umakne iz javnosti, ne lovi medijske pozornosti in zelo redko daje intervjuje. Med albumom Lover's Rock in Soldier of Love je denimo minilo skoraj 10 let, kljub temu pa se je vrnila naravnost na vrhove glasbenih lestvic. Tokrat z nami v skladbi Sweetest Taboo in še pogled na uro 13 in 42.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Mojster, barve za ograjo ni več.
2: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
9: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
10: Pripravite se na noro jesensko glasbeno zabavo.
11: Petek, 4. september od 21.30 dalje. Vzrok, flirt in skater.
12: Sobota, 5. september od 21.30 dalje. Tilčeh in Petelini, Dražen Zečič in Pop Design.
13: Vstopnine ni, pridi tudi ti.
14: Vrata odprejo dom, vrata ustvarijo prvi vtis, vrata varujejo tisto, kar vam pomeni največ. Zato izberite kakovost. Lesna, to je partner.
15: EU paket, pri njih kupuje tudi muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. EU paket.si.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

Občina Prevaljeva so v okviru 39. jesenskih srečanj tudi danes vabi na pester program med 14. in 17. uro. Vrata odpira turistična kmetija Polhov mlin. O 15. bo potekalo tekmovanje v Štrbunku, Cornhole Cup med 16. in 19. pa vabljeni na druženje upokojencev in občanov v park jezero Prevalje. Za najmlajše bo ob 17. v Sadjarsko-čebelarskem učnem centru na Fari pravlična urica v sodelovanju s Čebelarskim društvom Prevalje. Vabljeni na Prevalje. Novo šolsko leto se je začelo in z njim novi izzivi. V odbojkarskem klubu Koroli Mislinja vam nudijo organizirano vadbo odbojke z izkušenimi trenerji za dečke in deklice od 2. do 9. razreda osnovne šole. Zato vas vabijo na vpis odbojke, ki bo v ponedeljek 7. septembra od 16. ure dalje v Novi Mislinski dvorani Centra za zdravje in šport. Zamudniki, kasnejši vpis in ogled treningov je možen vsak ponedeljek in sredo med 16. in 18. uro v Mislinski dvorani. Fantje in dekleta, mislinski odbojkari in odbojkarice vas pričakujejo.

14. ura poslušate Koroški radio, v nadaljevanju pa se nam pridruži Enja z Only Time kot prva uri do 15.

0: nadzor. Changan je prispel v Slovenijo. Avtovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
2: Prijeten četrtek voščim Ula Šekula. Za nami je rekordno vroče in najbolj sončno poletje. Kot so danes predstavili na Agenciji za okolje, sta to poletje zaznamovala dva dolga vročinska valova. Ponekod je bilo tudi 10 dni zapored več kot 35 stopinj. Vročinski val pa je lokalno trajal celo 3 tedne. Najvišjo temperaturo so izmerili v Kopru, kjer je bilo 40,1 stopinje, pravi Gregor Vrtačnik iz Arsa.
3: Letošnje poletje je bilo v Sloveniji rekordno vroče in sicer je bilo glede na dolgoletno povprečje od 1991 do 2020 za približno 2,8 stopinje Celzija toplejše in s tem nekoliko toplejše od prej rekordno vročih poletij 2003 in 2024.
2: Rekorden je bil tudi avgust. Postal je najtoplejši mesec v Sloveniji od začetka primerljivih meritev leta 1950. Letošnje poletje pa je bilo tudi najbolj sončno. Sonce je bilo za skoraj 20% več kot običajno. Več kot teden dni po katastrofalnih poplavah v Nepalu pa reševalci še vedno iščejo več kot 4200 pogrešanih. Umrlo je najmanj 1200 ljudi. Okoli 20 tisoč hiš pa bo treba obnoviti ali na novo zgraditi. Umetno inteligenco pa v Sloveniji uporablja že 8 od 10 uporabnikov interneta, kaže raziskava ljubljanskega FDV-ja. Ljudje jo vse pogosteje uporabljajo za iskanje informacij, pisanje in druge vsakodnevne naloge, a hkrati narašča tudi nezaupanje. Danes že več kot 40% uporabnikov skrbi, kam bo razvoj umetne inteligence pripeljal, predvsem zaradi služb, zasebnosti in tudi odnosov med ljudmi.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
5: Okoli 27 stopinj je po Koroški, sončno je in bo z nekaj kopaste oblačnosti. In do 30 stopinj zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Jutri bo pretežno jasno, temperature od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta. Nimamo informacij o posebnostih na cestah, če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa hvala, da nas obveščate in srečno.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
5: Štiri so čez 14 in že smo v uri do 15, ko vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo danes pripravlja dežurna urednica Anja Markovič o 14:30.

Ja, vesolje vedno znova buri domišljijo, znanstveniki pa nas vedno znova presenetijo s kakšnim odkritjem, kot je tole. Uspelo jim je nekaj precej neverjetnega. 15.000 let dogajanja na površju Lune so v laboratoriju posnemali v samo 4 urah. Izdelali so material podoben luninemu prahu in ga obstreljevali z delci helija. Podobno kot sonce tisoče let obstreljuje površje Lune. In zakaj jih to zanima? Ker se v luninih tleh skriva helij-3. Zelo redek element, ki bi ga lahko v prihodnosti uporabljali tudi pri novih načinih pridobivanja energije. Pravega materiala z Lune imamo na Zemlji zelo malo, zato ga znanstveniki seveda ne morejo uporabiti za vsak poskus. Zdaj pa lahko z njegovo umetno različico preizkušajo naprave in postopke, ki bi jih nekoč morda lahko uporabljali kar na Luni. Skratka, kar je na Luni trajalo 15.000 let, so na Zemlji poustvarili v enem dopoldnevu. Ja, in s tem morda naredili še korak bližje času, ko Luna ne bo več samo cilj raziskovalcev, ampak tudi vir dragocenih surovin. Space Oddity in David Bowie, 15.14.

0: Štiri še manjkajo do pol tretje. Med poudarki osrednje informativne oddaje Koroškega radija v četrtek 3. septembra 2026 pa tudi. Poletje 2026 je podrlo rekorde. Praznik nogometa v Slovengradcu se je končal z zmago Maribora. 13 medalj koroškim mesninam na sejmu Agra. Podrobnosti čez 3 minute.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dankuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
8: Gremo na Kope!
9: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
5: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
9: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
5: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
10: Največji Stradivari.

0: Kmetija Špegel prodaja peteline ter rjave, bele in črne kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. Ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z upisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devže.
4: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
5: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija, z vami sem Anja Markovič, to so glavne teme dneva. Poletje 2026 je podrlo vse rekorde.
6: Letošnje poletje so zaznamovali predvsem vročinski valovi, eden

0: koncu junija in drugi v koncu julija in prvi polovici avgusta.
1: Praznik nogometa v Slovengradcu se je končal z zmago Maribora.
2: Dan po tekmi sem res ponosen na naše fante.
1: 13 medalj koroškim mesninam na sejmu Agra.
3: Glavno mi prisegamo na kvaliteto.
1: Začenjamo pri rekordnem poletju 2026. Meteorološko je za nami, po črto pa ostaja precej zgovorna statistika. Letošnje poletje je bilo najbolj vroče v zgodovini meritev, ki segajo vse do leta 1950. Zabeležili smo tudi najdlje trajajoči vročinski val doslej. In še en zgodovinski podatek, prvič se je zgodilo, da v celotnem poletju niti eno jutro na Kredarici ni bilo mrljive snežne odeje. Podnebni rekordi tako postajajo vse manj presenetljivi, a nič manj zaskrbljujoči. Več o rekordnem poletju pa v prispevku klimatolog Arsa Gregor Vrtačnik.
0: Temperaturni odklon na ravni države znaša približno 2,8 stopinje Celzija nad povprečjem obdobja od 1991 do 2020 in s tem je bil za 40 stopinje Celzija presežen rekord poleti 2003 in 2024, tako da je bilo skoraj na celotnem obzemlju Slovenije poletje je rekordno toplo, najbolj v osrednjem in pa deloma v zahodnem delu države. Pri tem rekordu pa so najbolj odločilna izredno topli popodnevi, saj se je bilo poprečen odklon v dnevni najvišji temperaturi približno 3,6 stopinje Celzija, medtem ko so bile noči nekoliko manj ekstremne, odklon v najnižji temperaturi je bil približno 1,9 stopinje Celzija. Letošnje poletje so zaznamovali predvsem vročinski valovi, dva zelo dolga vročinska vala in sicer eden v koncu junija in drugi v koncu julija in prvi polovici avgusta. Tako da smo imeli zelo veliko število dni s temperaturo nad 30 stopinj, pa tudi nad 35 stopinj.
1: Je bilo pa letošnje poletje na ravni celotne države sedmo najbolj suho.
0: Padlo je okrog 72% običajne količine padavin. Res pa je, da so bile regionalne razlike kar precej velike. V delu zahodne Slovenije je bilo poletje marsikje dokaj običajno namočeno, medtem ko je bilo pa na jugovzhodu ponekod celo rekordno suho. Tako kot pri temperaturi smo imeli zelo velik odklon tudi pri trajanju sončnega obsevanja, ki ga je bilo približno 18% več kot običajno, še posebej nadpoprečno sončno je bilo v gorskem svetu.
1: Nadaljujemo pa športnimi rekordi. Nogometni praznik v Slovengradcu je prinesel spektakel in 7 zadetkov Maribora. To je odziv trenerja slovengraške članske ekipe Roka Černiča.
2: Dan po tekmi sem res ponosen na naše fante. Moramo se zavedati, kakva razlika je med Mariborom in nami. Da so naši fanti dan že po službah, včeraj pa stopili na igrišče proti profesionalni ekipi in dali res vse od sebe. Pri tekmo smo si rekli eno, da naredimo tekmo tako, da se bomo lahko po koncu pogledali v oči pa rekli, da smo dali vse od sebe. In mislim, da smo to res naredili. Rezultat je visok, ampak fantom, glede odnosa, želje, borbenosti, nimam res neč očitati. Posebna zahvala gre vsem ljudem, ki so prišli na stadion in naredili res neverjetno vzdušje, ki ga tu v Slovengradcu še ni bilo. Bil je res lep nogometni večer za Slovengrad in za celo Koroško. Zdaj pa to energijo prenesemo v prvenstvo, kjer so naši cilji zelo jasni.
1: Poročilo z nogometne tekme pa je pripravil Miha Čo.
4: Včerajšnji nogometni praznik v Slovengradcu se je končal z visoko zmago Maribora, ki je ekipo Slovengradca premagal 7-0. Rezultat je pokazal razliko v kakovosti, a za domači klub je imela tekma predvsem velik promocijski pomen. Srečanje se je ogledalo kar 1500 gledalcev, gostje pa so že v polčasu vodili z 0-3. Med strelce so se vpisali Vizinger dvakrat, Kikec, Seri, Osterc, Mlakar in Zahovič. Gostitelji so v 26. minuti zapravili strel z bele točke, nekaj minut kasneje pa so Slovengračani zadeli še okvir vrat. Pred začetkom srečanja so se igralci in gledalci z minuto molka poklonili spominu na tragično preminulo družino Zrave na Koroškem.
1: Sreda je bila pestra tudi na rokometnem parketu. Rokometaši Slovengradca so novo sezono Lige NLB odprli z domačo zmago proti Škofljici. Več Eva Borovnik.
5: Takole je sinoči odmevala v športni dvorani v Slovenj Gradcu, še preden se je začela prva tekma belomodrih v novi sezoni lige NLB. Na nasprotni strani igrišča je stala Škofljica, ki pa pred razpoloženimi Slovenj Gračani ni imela veliko možnosti. Začetek tekme je bil nekoliko nervozen, prvi zadetek so dosegli gostje. Slovenj Gračani so nato z disciplinirano obrambo, uigranimi akcijami in hitrimi protinapadi prevzeli pobudo ter začeli povečevati prednost. Na glavni odmor so odšli z vodstvom 16-12. V drugem polčasu pa so izkoristili napake Škofljice in 10 minut pred koncem vodili že z 29-20. Belomodri so na koncu prepričljivo slavili 34-24. Najboljši strelec domače ekipe je bil Tjaž Štaleker, ki je iz 7 poskusov dosegel 7 zadetkov, za igralca tekme pa je bil izbran mladi Miha Štaleker. Trener Zoran Jovičić je po tekmi izbral nekaj besed v pohvalo svojim varovancem.
6: Bil je pravi duh, pravi ekipa je dihala skupaj in to je meni najbolj pomembno. Če dihamo skupaj, če ginemo, če se borimo, časi bomo tudi zgubili. Je to to. Tako da, to je ena stopnica, čaka nas še teži neki tekem, ampak še enkrat pohvalim mojim igralcem.
5: Kljub visoki zmagi pa Jovičić opozarja, da igra še zdaleč ni na ravni, ki jo želi doseči.
6: No, sigurno, da smo še, bi rekel, nismo sproščeni. Še tu manjka nekih, bi rekel, potez, ki bi prišlo do avtomatizma, ampak to ne gre čez noč.
5: Pravi dirigent na parketu je bil prav kapetan Rok Cvetko, ki je ob 7 podajah dosegel tudi 3 zadetke. Najprej je strnil občutke po prepričljivi zmagi pred domačimi navijači.
7: Sigurno je zelo fajn zmagati pred tako publiko, ko imamo tu. Vsi smo si želeli te prve zmage. Sicer smo šli malo nervozno v to tekmo, vse pač nikoli ne veš, da te prve kola se zgodijo ponadi največja presenečenja. Ampak na koncu se je res dobro razpletlo, tudi rezultat pač poveto.
5: Kapetan je pojasnil tudi, kaj je bilo po njegovem mnenju odločilno za tako visoko zmago.
7: Malo izgubljenih žog, dobra realizacija, tudi vratarja bi pohvalo, mislim vse 3 vratarje. Pa jaz bi rekel najbolj ta zbranost, no, in v obrambi v napadu, nemo poštevanje na vodil akciji, da smo pač vsi sledili nekemu sistemu.
5: Po uspešnem uvodu v novo sezono so misli Slovenj Gračanov že usmerjene v Trebnje, kjer jih v soboto čaka obračun proti Trimu.
1: Zdaj pa se vračamo nazaj na gospodarski teren. Podrobnosti o novih naložbah TAP Mežica ima Mateja Kotnik.
8: Tovarna akumulatorskih baterij iz Mežice tudi letos načrtuje številne naložbe. Njihova skupna vrednost bo v družbi TAP presegla 10 milijonov evrov. V skupini z istim imenom pa bodo naložbe znašale dobrih 22 milijonov evrov. Večinoma so namenjene področju ekologije, zamenjavi zastarelih ali poškodovanih strojev v proizvodnji, izboljšanju infrastrukture, povečanju proizvodnih kapacitet in sicer tako na lokacijah v Sloveniji kot tudi v Severni Makedoniji. Prvi steber oziroma temelj njihovega poslovanja ostaja svinčena baterija. Vse pomembnejšo vlogo pa prevzemajo tudi litijonske baterije. V njihovi proizvodni na Prevaljah je trenutno zaposlenih 50 ljudi. V TAB-u priznavajo, da je ta trg zahtevnejši, kot so pričakovali in da za predor na njem potrebujejo strateškega partnerja. Martin Rebula, še vedno izvršni direktor na tehničnem področju.
9: Tu lahko pač potrdim, da smo v razgovorih, da se pogovarjamo, da iščemo strateškega partnerja, moram pa reči, da nismo še pa na nivoju, da bi že podpisovali kakršnekoli pogodbe.
8: Njihova največja konkurenca pa?
9: 90% baterij prihaja iz Kitajske. Evropa je pač to v določenem delu pred leti zaspala. Ta prihod bo za Evropo zelo boleč in bo potrebna pač precejšna vlaganja v to tehnologijo. Lahko za ta pač lahko rečem, da vidimo precej potencijala bodoče na tem področju, zato tudi precej širimo in investiramo precej v razvojne aktivnosti.
8: Pri litijonskih baterijah ostaja njihov najpomembnejši trg Evropa, širijo pa se tudi globalno.
1: Za konec vam zaželimo še dober tek. Koroške mesnine so na letošnjem mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra prejele kar 10 srebrnih in 3 bronaste medalje. Gre za pomembno priznanje kakovosti in tradiciji, ki jo koroške mesnine že vrsto leto hranjajo in nadgrajujejo. Več o uspehu in pomenu priznanj nam je povedal direktor Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge Alojz Turjak.
3: 2024 smo sodelovali prvo leto, smo dali nekaj par izdelkov, že lansko leto smo dali jih 6, mislim, da v letošnjem letu pa smo za 13 izdelki prišli na ocenjevanje. Pač nekako hočemo preko tega ocenjevanja, da nam potrdijo, da imamo kvaliteto.
1: Kako pomembno pa te nagrade vplivajo potem na večje povpraševanje po vaših izdelkih med kupci?
3: Ja, za kupce pa to je kar pomeni. Recimo zdaj letos nismo dobili žal nobene zlate medalje, lansko leto smo dobili za tirolsko klobaso zlato medaljo, ne, smo opazili, da se je kar povpraševanje in potem tudi smo skoraj podvojili proizvodno, ker je ta izdelek pač dobil zlato medaljo. In potem kupci iščejo seveda te nagrajene izdelke, ker je vedo, ne, da zatem pač kupijo pri nas kvaliteto.
1: Kakšno pa je vaše vodilo pri proizvodnji mesnin?
3: Glavno, mi prisegamo na kvaliteto, kar se tiče izdelkov in govega mesa, se oskrbujemo iz okoliških pašnikov govedina od naših kmetov in imamo tudi izbrano kakovost certifikat. Kar se pa tiče svinine, ker je na Koroškem premalo svinine, pa dobivamo iz Radgone, iz zadruge Radgone in imamo tudi izbrano kakovost, tako da imamo kvaliteto za preseženo.
1: Dragi poslušalci, drage poslušalke, najlepša hvala za vašo pozornost. Želim vam, da si tudi vi danes dobro napolnite baterije, da bo vstop v vikend, kot se šika. Imejte lep dan še naprej in vse dobro želim.
10: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Po Koroški okoli 27 stopinj, sončno je in bo z nekaj kopaste oblačnosti in do 30 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo, jutri bo pretežno jasno, temperature od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih, bo kakšna ploha ali nevihta.
10: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
5: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti, tudi drugi pokličite na 041-727-727 pa srečno. Nelson pa nadaljuje 15 pred 15. Zim zeleno, without you. Dobrodošli v ritmu Koroške.

0: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% cenejše. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
3: Ne zamudi. Ne zamudi. Petek, 4. september ob 20. uri, Svaveja Uta na Pliberškem jarmaku. Dobrodelni koncert za izobraževanje otrok in mladih v Angoli z legendarno rock skupino Siddharta in predskupino Octacord. Vstopnice na angola.at, kulturnidom.at ali v posojilnici Pliberk. Bodite tudi vi del zgodbe, ki spreminja življenja. Vedno in povsod, za vsak okus, za lepši dan, najboljše slaščice in drobno pecivo, tudi zate. Slaščičarna Polanšek, več na Facebook profilu Slaščičarne Polanšek.
4: V sanski New York, z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Javni zavod Spotur sporoča, da odprta kuhna, ki je bila napovedana za to soboto 5. septembra, zaradi nestabilne vremenske napovedi odpade. Prestavljena je na soboto 26. septembra, zahvaljujejo se vam za razumevanje.
1: Mali oglasi.
0: Ugodno prodam osebni avto Renault Megane letnik 2005, prevoženih 138 tisoč kilometrov, odlično ohranjen z zimskimi in letnimi gumami, cena 1500 evrov. Telefon 031 620 224, 031 62 0224.

0: 15. ura po Pinkinu in Lopa v našo družbo prihaja. Demis Rusos, goodbye my love, goodbye in dobrodošli v ritmu Koroške.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je trenutno v boljši kondiciji, kot so pričakovali, ugotavlja Banka Slovenije. V drugem četrtletju je zraslo za skoraj 2%, brezposelnost pa ostaja zelo nizka. To pomeni več dela in zaposlovanja, predvsem v storitvah. A dobra novica ima tudi drugo stran. Inflacija je avgusta dosegla 3,4%, pri čemer so pomembno vplivale višje cene energije. Banka Slovenije opozarja, da bi lahko suša in dražja energija v prihodnjih mesecih znova podražili tudi hrano. Hkrati država porablja več, med drugim za plače v javnem sektorju, investicije in dolgotrajno oskrbo, zato so javne finance pod vse večjim pritiskom. Zdaj pa k avtomobilom. Francija je začela cestne preizkuse Teslinega sistema FSD, ki sam pospešuje, zavira in krmili, voznik pa mora ostati pripravljen na poseg. Rezultate pričakujejo še ta mesec, pred morebitnim glasovanjem držav Evropske unije o širši uporabi. Ameriški golfist Tiger Woods pa bo naslednjih 5 let lahko brez težav igral golf, za volan pa ne bo smel. Po prometni nesreči na Floridi je namreč sprejel dogovor o priznanju krivde, plačati mora tudi okoli 860 evrov globe. Sodnik ga je opozoril, da bi ob ponovni vožnji v času prepovedi končal v zaporu. Razplet je pozdravil tudi ameriški predsednik Trump in ga označil za zelo pravičnega.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: O 15. po Koroški okoli 27 stopinj sončno je in bo z nekaj kopaste oblačnosti in do 30 stopinj zvečer in po noči se bo notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Jutri bo pretežno jasno, temperature od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Štiri so čez 15. Dobrodošli v četrtkovem popoldnevu na 97.2. Sekcijsko merjenje hitrosti na slovenskih cestah je dobilo zeleno luč, vendar se meritve še niso začele, več izveste v nadaljevanju.

0: Stix Bolton River z reke pa na ceste. Sekcijsko merjenje oziroma merjenje povprečne hitrosti na določenem odseku na slovenskih avtocestah je dobilo zeleno luč, vendar se meritve še niso začele. Urad za meroslovje je potrdil ustreznost sistema na treh od predvidenih štirih odsekov, med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, med Ljubljano Brod in Vodicami proti Kranju ter na Višnjegorskem klancu proti Novem mestu. Na območju trojanskih predorov postopki še potekajo. Policija pojasnjuje, da vozniki za zdaj še ne bodo kaznovani na podlagi sekcijskih meritev in da bo javnost pravočasno obveščena, ko bo sistem začel delovati. In kako bo deloval? Kamera bo ob vstopu na nadzorovani odsek zabeležila registrsko tablico in čas, enako ob izstopu. Sistem bo nato izračunal povprečno hitrost vozila na celotnem odseku, to pomeni, da zaviranje tik pred kamero ne bo več pomagalo. Pomembno pa je tudi, da mora biti omejitev hitrosti na celotnem merjenem odseku ves čas enaka. Če ste na poti, naj noga ne bo pretežka in naj bo fokus, ki je druge kot na poti. Srečno!
1: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Koroški radio.

Žan Sarčičinar in Marcin Venera, četrtko popoldne 3. septembra na valovih Koroškega radija, in do pol četrte jih manjka še dobrih 5. So you face it with a smile, there is no need to cry.

Rokometaši Slovenj Gradca so si noči odprli novo sezono tekem, izveste v pol četrti za sedbo Queen, pa bomo nadaljevali uro proti četrti. Ja, Queeni so svoje odpeli, Gansi bodo potem z nami. Don't cry.

0: Novo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
4: Koroški radio.
5: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
6: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
7: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
8: Pripravite se na noro jesensko glasbeno zabavo.
6: Petek, 4. september, od 21.30 dalje. Vzrok, flirt in skater.
8: Sobota, 5. september, od 21.30 dalje. Tilčeh in Petelini, Dražen Zečič in Pop Design.
6: Vstopnine ni, pridi tudi ti. Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
8: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti.

0: Kmetijski cesti 31 v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
1: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v četrtek ob 19. akcijski film Upor, v petek ob 18. komedija Spa Vikend in ob 20. pustolovski triler Zvezde nad tišino, v soboto ob 16. animirani film Minioni in pošasti, ob 18. komedija Samo za eno noč in ob 20. domišljijska pustolovščina Spider-Man No Dan. V nedeljo ob 10. v sklopu kino matineje Kojot proti sistemu, ob 17. družinska komedija Gaj in svet 3 in ob 19. akcijski zgodovinski film Odiseja. Vabljeni.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Rokometaši Slovengradca so novo sezono Lige NLB odprli z domačo zmago proti Škofljici. Več Eva Borovnik.
5: Sinoči odmevalo v športni dvorani v Slovengradcu, še preden se je začela prva tekma belomodrih v novi sezoni Lige NLB. Na nasprotni strani igrišča je stala Škofljica, ki pa pred razpoloženimi Slovengradčani ni imela veliko možnosti. Začetek tekme je bil nekoliko nervozen, prvi zadetek so dosegli gostje. Slovengradčani so nato z disciplinirano obrambo, uigranimi akcijami in hitrimi protinapadi prevzeli pobudo ter začeli povečevati prednost. Na glavni odmor so odšli z vodstvom 16-12. V drugem polčasu pa so izkoristili napake Škofljice in 10 minut pred koncem vodili že z 29-20. Belomodri so na koncu prepričljivo slavili 34-24. Najboljši strelec domače ekipe je bil Tjaž Taleker, ki je iz 7 poskusov dosegel 7 zadetkov, za igralca tekme pa je bil izbran mladi Miha Taleker. Trener Zoran Jovičić je po tekmi izbral nekaj besed v pohvalo svojim varovancem.
6: Bil je pravi duh, pravi ekipa je dihala skupaj, to je meni najbolj pomembno. Če dihamo skup, če ginemo, če se borimo, časi bomo tudi zgubili, je to to. Da, to je ena stopnica, čaka nas še teži neki tekem, ampak še enkrat pohvale mojim igralcem.
5: Kljub visoki zmagi pa Jovičić opozarja, da igra še zdaleč ni na ravni, ki jo želi doseči.
6: No, sigurno, da smo še, bi rekel, nismo sproščeni. Še tu manjka nekih, bi rekel, potez, ki bi prišlo do avtomatizma, ampak to ne gre čez noč.
5: Pravi dirigent na parketu je bil prav kapetan Rok Cvetko, ki je ob 7 podajah dosegel tudi 3 zadetke. Najprej je strnil občutke po prepričljivi zmagi pred domačimi navijači.
7: Sigurno je zelo fajn zmagati pred tako publiko, ko imamo tu. Vsi smo si želeli te prve zmage. Sicer smo šli malo nervozno v to tekmo, vse pač nikoli ne veš, da te prve kola se zgodijo ponadje največje presenečenja. Ampak na koncu se je res dobro razpletlo, tudi rezultat pač poveto.
5: Kapetan je pojasnil tudi, kaj je bilo po njegovem mnenju odločilno za tako visoko zmago.
7: Malo izgubljenih žog, dobra realizacija, tudi vratarja bi pohvalo, mislim vse 3 vratarje. Pa jaz bi rekel najbolj ta zbranost, no, in v obrambi v napadu, ne, upoštevanje na vodil akciji, da smo pač vsi sledili nekemu sistemu.
5: Po uspešnem uvodu v novo sezono so misli Slovengradčanov že usmerjene v Trebnje, kjer jih v soboto čaka obračun proti Trimu.
8: Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti, zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo, jutri bo pretežno jasno, temperature od 28 do 33 stopinj, v soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta. Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 41 727 727, pa srečno pot.

Danes ji še manjka do 16. mineva pa 17 let od smrti Michaela Jacksona, a njegov glasbeni vpliv očitno ne pojenja. Ob 68. obletnici njegovega rojstva se je v Las Vegasu med oboževalci pojavil tudi njegov najstarejši sin, princ Jackson. Udeležil se je posebnega dogodka v okviru predstave Michael Jackson One in skupaj z množico očetu simbolično voščil za rojstni dan. Princ, ki danes šteje 29 let, je povedal, da ga še posebej veseli, ker Michaelovo glasbo odkrivajo tudi mlajše generacije. Želi si, da bi očetova glasba in sporočila tudi v prihodnje ljudi navdihovala ter pomagala, kot pravi, narediti svet nekoliko boljši. Spomina kralja popa pa leto še dodatno oživlja biografski film Michael, v katerem svojega slavnega strica igra Michael nečak, Jafar Jackson. Pri filmu je kot producent sodeloval tudi sin Prince. Ko je Jafarja prvič zagledal v kostumu in podobi svojega očeta, je bil trenutek zanj zelo čustven. Dejal je, da se mu je zdelo, kot da bi po dolgih letih znova gledal očeta. Michael Jackson je umrl leta 2009, star 50 let, njegovi tri otroci, Prince, Paris in Biggie, pa vsak na svoj način še naprej ohranjajo njegovo zapuščino.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Mojster, gips plašče potrebujemo.
2: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: A bejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Največji Stradivari

0: Praznujemo Europarko 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
1: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
0: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
1: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
0: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
1: Europark, vedno blizu.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Prevozniki pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
7: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MGZS z vrhunsko klimo. Benzinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
8: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
9: Elektrocelje DD nadzorništva Slovenjgradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v petek 4. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Hrašan, Interokno, del naselja, med 9 in 11.30, dolže naselje Barl JR, med 8 in 12, Mežica 1, Kajžer, Vojak, ali pa mogoče Vojak, med 8.30 in 13. uro in Šentvid vas R1 Omarica med 8 in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Za nami je najbolj vroče poletje v zgodovini meritev. Slovenijo je zajela zgodovinska vročina. Letošnje poletje je podrlo vse temperaturne rekorde. Minuli avgust pa je postal celo absolutno najbolj vroč mesec, odkar pri nas beležimo podatke. Zaradi dveh dolgih vročinskih valov so se reke segrele čez 30 stopinj. Na jugovzhodu države pa naravo in kmete duši rekordna suša. Olajšanja še ne bo takoj, temperature okoli 30 stopinj bodo vztrajale vse do torka. Vlada med tem pripravlja pomoč kmetom in cestnim prevoznikom zaradi dragih goriv, vendar ukrep še ni dokončen. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pravi, da je predlog zakona že pripravljen, sledijo pa še usklajevanja s prevozniki. Pomoč naj bi prek državne družbe Borzen dobile kmetije in še prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji ob predložitvi zahtevanih dokazil. Merilniki, ki izračunajo povprečno hitrost med dvema točkama, pa so dobili uradno dovoljenje na treh avtocestnih odsekih. Od Logatca do Vrhnike proti Ljubljani, od Broda do Vodic proti Kranju, ter od Grosuplja do Ivančne Gorice proti Novemu mestu. Policija merjenja še ne izvaja in napoveduje, da bo javnost pred začetkom obvestila. Na Trojanskem odseku pa postopki preverjanja delovanja sistema še potekajo.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Ob 16. po Koroški okoli 28 stopinj, zvečerjem po noči se bo v notranjosti Slovenije prehodno zmerno pooblačilo. Jutri bo pretežno jasno, temperature od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite 041-727-727, pa srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
3: Če danes praznujete rojstni dan, vse dobro. Nekateri datumi imajo zanimivo druščino slavljencev. 3. september povezuje avtomobilskega pionirja pa hollywoodskega zvezdnika in enega najbolj drznih deskarjev na snegu, več pa uri, ki se je pravkar začela.

0: Mi dva, samo tebe še imam in 12 je čez 16. Ritem Koroške in kot rečeno, 3. september med današnjimi slavljenci povezuje avtomobilskega pionirja pa hollywoodskega zvezdnika in enega najbolj drznih deskarjev na snegu, pa razkrimo še imena. Ferdinand Porsche se je rodil 3. septembra 1875 na območju današnje Češke. Avtomobilski konstruktor je pustil velik pečat v zgodovini avtomobilizma in njegovo ime danes pozna praktično ves svet. Njegova življenjska zgodba pa je tudi opomin, da velike dosežke pogosto spremljajo zapletena zgodovinska poglavja. Porscheovo delo je bilo povezano tudi z nacistično Nemčijo in vojaško proizvodnjo. Z električnimi in hibridnim pogonom pa se je ukvarjal že na začetku 20. stoletja, več kot stoletje, preden so električni avtomobili postali ena glavnih tem avtomobilske industrije. No pa Charlie Sheen, rojen 3. septembra 1965, zaslovel je s filmi Platoon in Wall Street, poznaje pa je postal televizijska zvezda, predvsem serijo Dva moža in pol. Je sin igralca Martina Sheena in brat igralca Emilija Esteveza. Njegovo kariero so poleg velikih uspehov zaznamovale tudi številne osebne težave in javni škandali. Sean White je prav tako rojen 3. septembra 1986 in je eden najbolj prepoznavnih deskarjev na snegu vseh časov. Američan je osvojil 3 zlate olimpijske medalje. Zaradi dolgih rdečih las pa je v mladosti dobil vzdevek Flying Tomato, torej leteč paradižnik. Tekmoval pa ni samo na snegu, uspešen je bil tudi v rolkanju. Na današnji dan pa se je leta 1962 poslovil ameriški pesnik A.A. Cummings. Bil je eden najbolj nenavadnih in prepoznavnih ameriških pesnikov 20. stoletja. Igral se je z ločili, velikimi in malimi črkami, razporeditvijo besed in celo slovnico. Njegove pesmi so bile videti drugače, ker je verjel, da lahko tudi sama oblika besed na papirju pripoveduje zgodbo. Ob smrti pa je sodil med najbolj brane ameriške pesnike.
1: Ljubim življenje in ljubim dobro glasbo. Koroški radio, ritem Koroške.

po Anji Rupel in pred pol peto pa Ticket to Heaven skupine Dire Straits, ki zveni res kot nežna balada, a se Mark Knopfler v njej kritično loteva ljudi, ki vero izkoriščajo za služenje denarja in v zameno obljubljajo odrešitev. Aranžma Godal pa je prispeval legendarni producent Beatlov George Martin. 8 pa jih še manjka do pol pete.

0: Letošnje poletje je bilo najbolj vroče doslej, pravi klimatolog iz Arsa. Kaj je povedal čez 2 minuti in pol? Zatem pa nekaj countryja z Ella Langley, Chosen Texas.
1: Sproščeno popoldne, v ritmu Koroške.
2: Pazje, gusali grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokli

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obež, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Liberški sejem na Travniku.
2: Od 4. do 7. septembra. V petek ob 12. Sveta Maša.
6: Na to družinski dan v velikem zabaviščnem parku.
2: V soboto ob 12. slavnostna povorka s pisano druščino z kulturnega in gospodarskega področja ter otvoritev jarmaka na Travniku. Ob 16. uri pa vabljeni na otvoritev 26. razstave Alpe Jadran.
6: Vse od sobote pa do ponedeljka. Velik kramarski sejem, razstava kmetijskih strojev, obrtna razstava in nagradna igra La Kluba.
2: Se vidimo na Pliberškem jarmaku na Travniku.
7: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
2: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golavabuke.
7: Za več informacij pokličite
8: 051 647 541.

0: Pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovenj Gradcu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Meteorološko poletje 2026, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka merjenja primerljivih podatkov leta 1950. Več pa klimatolog z Agencije Republike Slovenije za okolje Gregor Vertačnik.
3: Temperaturni odklon na ravni države znašal približno 2,8 stopinje Celzija nad povprečjem obdobja od 1991 do 2020 in s tem je bil za 40 stopinje Celzija presežen rekord po leti 2003 in 2024, tako da je bilo skoraj na celotnem obzemlju Slovenije poletje rekordno toplo, najbolj v osrednjem in pa deloma v zahodnem delu države. Pri tem rekordu pa so najbolj značilna izredno topli popoldnevi, saj je bilo povprečen odklon v dnevni najvišji temperaturi približno 3,6 stopinje Celzija, medtem ko so bile noči nekoliko manj ekstremne, odklon v najnižji temperaturi je bil približno 1,9 stopinje Celzija. Letošnje poletje so zaznamovali predvsem vročinski valovi, dva zelo dolga vročinska vala, in sicer eden ob koncu junija in drugi v koncu julija in prvi polovici avgusta. Tako da smo imeli zelo veliko število dni s temperaturo nad 30 stopinj, pa tudi nad 35 stopinj.
2: Je bilo pa letošnje poletje na ravni celotne države sedmo najbolj suho.
3: Padlo je okrog 72% običajne količine padavin. Res pa je, da so bile regionalne razlike kar precej velike. V delu zahodne Slovenije je bilo poletje marsikje dokaj običajno namočeno, medtem ko je bilo pa na jugu vzhodu ponekod celo rekordno suho. Tako kot pri temperaturi smo imeli zelo velik odklon tudi pri trajanju sončnega obsevanja, ki ga je bilo približno 18% več kot običajno, še posebej nadpoprečno sončno je bilo v gorskem svetu.
1: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
4: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
5: Zvečer in po noči se bo v notranjosti Slovenije prehodno zmerno pooblačilo. Jutri bo pretežno jasno, temperature od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta.

Hotel California po Eaglesih pa Whitney Houston, One Moment in Time. Velja za popoln komad za prehod iz poletja v jesen. Posneta je bila za olimpijske igre v Seulu, ki so potekale septembra 1988. Skladba je postala številka ena v Veliki Britaniji in Nemčiji ter top 5 v ZDA. Z One Moment in Time se torej vračamo v leto 1988, 16 in 43 pa jih kaže ura.

One moment in time. Pravzaprav ja, samo ta trenutek je vse, kar zares imamo. Božji dar A. Kolerič pa v priredbi nove skladbe dodaja, treba je le znati živeti.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Ambež, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
5: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 znižanih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: 26. kolesarski festival s kolesom okoli Ušle gore in po Štrekni. Sobota, 5. september, štartom ob 10. uri izpred hostla v Slovengradcu. Prijave zbirajo v baru hostla Slovengradec. Več na www.spotur.si.
11: Elektrocelje, DD nadzorništva Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v petek 4. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Hrašan, Interokno, del naselja, med 9. in 11.30 dolže naselje Barl, JR, med 8. in 12. Mežica 1, Kajžer, Vojak, med 8.30 in 13. uro ter Šentvit, Vas, R1, Omarica, med 8. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju presenetilo z močnejšo rastjo. Bruto domači proizvod, glavno merilo gospodarske dejavnosti, je bil 5% večji kot pred letom in 1,8% večji kot v prvem četrtletju. Rast so podpirali domača poraba in gradbene naložbe. Banka Slovenije pa opozarja, da inflacija ostaja povišana, predvsem zaradi dražje energije. Še na Bližnji vzhod, kjer se ta teden znova krepi spopad med Združenimi državami in Iranom. Iran je danes izstrelil rakete in drone proti Kuvajtu. Tamkajšnja zračna obramba jih je po navedbah obrambnega ministrstva prestregla. Napadi so bili odgovor na ameriško bombardiranje. Novo zaostrovanje zvišuje cene nafte in s tem tudi povečuje pritisk na inflacijo. Če že sestavljate načrt za ta vikend, pa imamo nekaj idej. Od Pikinega festivala v Velenju do Sladke Istre v Kopru. Ljubitelje narave pa čaka tudi razstava okrasnih trav v arboretumu Volčji potok. Na Ptuju bo med tem odmeval festival narodno-zabavne glasbe. Na Igu boste lahko stopili v svet koliščarjev, v Murski Soboti pa boste lahko okušali prekmursko šunko in gibanico.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Ob 17. po Koroški okoli 27 stopinj, zvečer in po noči se bo notranjosti Slovenije prehodno zmerno pooblačilo. Jutri bo pretežno jasno, temperature od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta. Nimamo informacij o posebnostih na cestah, pa varno v četrtko večer in noč ter skorajšnji konec tedna vam želim z valov Koroškega radija.

0: Prvá ponovita oddaje. V žarišču.
1: Lepo pozdravljeni. Danes smo v žarišče postavili drugačnost in raznolikost. Festival drugačnosti je prepoznavna vseslovenska prireditev v Slovenj Gradcu, odvija se te dni in že 19. leto zapored v organizaciji Društva paraplegikov Koroške. Predstavijo se različne skupine invalidov, da pokažejo svojo aktivno udeleženost v družbi. Nekateri so vrhunski športniki, izstopajoči pisatelji, pesniki, glasbeniki, fotografi, slikarji, tudi drugače družbeno angažirani. In sporočilo je, da so ti ljudje pozitivni člen, nezaviralni, kot so ga velikokrat videli tudi odločevalci. Invalidnosti, kjer so ljudje zelo gibalno ovirani, je več. Naš sogovorec v oddaji Stojan Rozman je omenil tudi skrito invalidnost, ki zaradi svoje neočitnosti lahko prinaša še večje težave. Trenutno je velik problem pri vseh invalidih, ki potrebujejo pomoč druge osebe, osebna asistenca, kjer poudarjajo, ni ustreznega kadra. Še več, sploh ni dovolj ljudi, ki bi bili pripravljeni opravljati to službo. Da bi vsaj malo začutili življenje invalida, vas vabimo k poslušanju današnje oddaje v žarišču.

0: Stojan Rozman, festival drugačnosti je res, ja, se dogaja v Slovenj Gradcu, ampak cilj ni le lokalni, pač pa koroški ali celo širše. Ampak vendarle, ker izhajava iz Slovenj Gradca, bi vprašala to, Slovenj Gradec sicer je invalidom prijazna občina, je ta naziv upravičen? To bi morda napeljala na vprašanje, ponovno bo prenovljeno mestno jedro, na primer, in ali je dovolj upoštevanja invalidov, če greva v smislu zadovoljevanja tudi vaših potreb, kar se tiče javne infrastrukture, javnega prostora in tako naprej.
1: Slovenj Gradec še prej gledano je bil primeren za invalide. Vsakim nadaljem korakom, vsako posodobitvijo gremo v tej dobri smeri. Vsekakor moramo pa opozarjati ravno načrtovalce, ki morajo paziti, kaj bi se še dalo izboljšati, na kakšen način. Tudi boljši materiali na izbiro, primernejši. Drugo je pa, kako ljudje gledajo na to. Nekaterim je tista klančnina grda, nekaterim je uvira, nekaterim je pa nekaj nepotrebnega. Ali pa zakaj mora biti nekaj označeno rumeno stopnice? Pa ga bo to zmotilo. Torej, moramo tudi zopet delati, zopet premike v glavah. Vsake toliko časa ljudi spominjati, zakaj je takšnega. In zakaj, prosim, ne parkirati na invalidskem parkirnem mestu. Pa čeprav sem za kratek čas, sam skočim noter. Ko enkrat to začneš, nadaljuješ.
0: Torej, kot omenjam, ponovno se bo prenavljalo mestno jedro. Kakšen vpliv imate tukaj na to načrtovanje in pa upoštevanje vaših, ne bom rekla ravno zahtev, bomo rekli želja najprej?
1: Torej, mestna občina je razpisala delavnice, posvete in tu je bila možnost se vključiti, dati svoj glas, tudi elektronski pošti ali pa tako nasloviti te svoje zahteve. Upoštevajo se vsi predlogi, pisni ali ustni. Jaz mislim, da je bilo dovolj možnosti, da se vključi noter in da se da ta svoj predlog.

0: Stojan Rozman, in če nam prosim pojasniš širšo sliko, kako je na nivoju države oziroma zakonodaje, kako ste upoštevani invalidi in pa tudi kakšen je odnos do vas. Kaj ti eno je teorija, praksa pa je čisto nekaj drugega lahko, a ne? Kaj recimo je tisto, kar vas boli?
1: Torej, če gremo na zakonodajo takoj, veliki premiki so bili z sprejetjem recimo osebne asistence, da je to zaživelo, v kakšni meri vidimo, da je imelo kar veliko slabosti noter že in to zdaj reševati je težko. Zato, ker že zadnje je dolgotrajna oskrba, ki kot vidimo je tudi imela že vključeno anomalijo, ki jo je treba popraviti.
0: Kljub predhodnim opozorilom, kaj ne, iz vaše strani.
1: Tako in tako, ko se je to videlo, na čem je, da je vedno tu zadnje napačno preračunavanje, koliko se bo potreb denarja, recimo, ne? In drugo, prostite, ni ljudi, ki bi to izvajali. Tu so te problemi in zaostaja, vse nekot je na čakanju. Pa še sprememba vlada, vsak doma svojo politiko, svoje tendence in so slabi premiki, ni tistih v neko pravo smer.
0: To je seveda potrebna generalna sistemska prenova, a ne? Pomankanje ljudi, to je pravzaprav težko vprašanje. Kaj za vas invalide pravzaprav to pomeni, pomankanje ljudi, čisto v praksi, v življenju?
1: Recimo, kar iz mojega primera, kako bom pa preživel? Jaz se ne morem izklopiti, nisem mašina. In sistem te ne ujame, ko si v takih težavah. Tudi če bi zdaj želel iti v dom starostnikov, se me ne sprejmejo, ker sem prezahteven invalid za njih. Ker nimajo ljudi, oni nimajo dom, nimajo ljudi, kaj šele osebna asistenca. In kje je še problem? Problem pri tem je, recimo, za zaposliti ljudi, bom rekel, premajhna plača. Dajmo primerjati malo. Trgovka, ki ne dela nekaj pomembnega za življenje, ima večjo plačo kot oni, naši osebni asistenti, ki skrbijo, da mi preživimo.
0: Naj poveva poslušalcem, Stojan, da si tetraplegik, da si gibalno zelo, zelo uviran, a ne? In tu rabiš dosti več pomoči, kot pa morda nekdo z manjšo uviranostjo.
1: In tu so recimo še problemi, da mislim, kar smo opozarjali, da je treba recimo ravno pri osebni asistenci narediti neke plačilne razrede na zahtevnost dela.
0: Pa še nekaj si preomenil, da določene stvari laiki pač ne morejo delati nekih opravil v svoji službi asistence, pač laiki ne morejo početi, pa jih, a ne?
1: Ravno to, ti rabiš takšno pomoč, ne? In je v določeni smeri tudi velikokrat medicinska. Vsakdo se lahko to nauči in izvaja seveda pod nadzorom uporabnika, po njegovih navodilih in predhodnih, kot bi rekel, izobraževanje tudi, ne? Dan danes nekateri gledajo na to malo zviška, zdaj imate pa sega, se vam nosijo dobesedno, napladno. Ni tako. Mi se moramo res izboriti in delati na tem, da so te naši osebni asistenti izobraženi.
2: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasprot sonca

0: жарищу. Tudi jutri vstopite u nov dan s jutrenim programom Koruškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim da sva se odelila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
0: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
3: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
5: Zabava!
6: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi!
7: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
6: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
7: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
6: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite!
7: Europark. Vedno blizu.
8: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse.

0: Roški radio. Iz naše regije.
1: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Koroške mesnine so na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra prejele 10 srebrnih in 3 bronaste medalje. Več pa direktor Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge Alojz Turjak.
2: 2024 smo dali, smo sodelovali prvo leto, smo dali nekaj par izdelkov, že lansko leto smo dali jih 6, mislim da v letošnjem letu pa smo z 13 izdelki prišli na ocenjevanje. Pač nekako hočemo preko tega ocenjevanja, da nam potrdijo, da imamo kvaliteto.
1: Kako pomembno pa te nagrade vplivajo potem na večje povpraševanje po vaših izdelkih med kupci?
2: Ja, za kupce pa to je kar pomeni. Recimo zdaj letos nismo dobili žal nobene zlate medalje, lansko leto smo dobili za tirolsko klobaso zlato medalje, ne, smo opazili, da se je kar povpraševanje in potem tudi smo skoraj podvojili proizvodno, ker je ta izdelek pač je dobil zlato medaljo. In potem kupci iščejo seveda te nagrajene izdelke, ker je vedo, ne, da zatem pač kupijo pri nas kvaliteto.
1: Kakšno pa je vaše vodilo pri proizvodnji mesnin?
2: Glavno mi prisegamo na kvaliteto, kar se tiče izdelkov in govejega mesa, se oskrbujemo iz okoliških pašnikov govedina od naših kmetov in imamo tudi izbrano kakovost certifikat. Kar se pa tiče svinine, ker je na Koroškem premalo svinine, pa dobivamo iz Radgone, iz zadruge Radgone in imamo tudi izbrano kakovost, tako da imamo kvaliteto za preseženo.
0: V žarišču.

0: V oddaji V žarišču smo, pogovarjam se s Stojanom Rozmanom, ki že 19. leto pripravlja festival drugačnosti in pogovarjava se o življenju invalidov. Pa me, Stojan, zanima, bi zopet spomnila, kam se lahko invalid obrne s svojimi predlogi ali izkušnjami iz prakse?
1: Vsekakor prvo preko društva. Društvo ima le neko veljavo, tudi nek svoj glas v občinah. Kot občan imaš razne možnosti, ali direkt preko elektronske pošte ali pošte na občino poslati, ki imaš pol seveda tudi rok, da ti odgovorijo, ali preko mestne četrti predstavnika dati svoje predloge. Če imaš pa kaj bolj pomembnega, torej izven občine, torej za državo, imamo razne kanale podobne, kjer lahko vložiš te svoje predloge. Zopet, tudi oni imajo rok, da ti odgovorijo. Če tega ni, dajte jih spomniti.
0: No in če skočiva zdaj konkretno k festivalu drugačnosti, pravim, da je že 19. po vrsti letošnji in prva prireditev se je odvila v sredo, torej včeraj. To je bil literarno-glasbeni večer z Marjano Šernek, pesnico in pevko, literarni naslov oziroma naslov njenega dela pa je Svetloba življenja je močnejša od teme. Stojan, bolj splošno bi vprašala, kakšen namen ima tak festival in kaj pravzaprav sporočate z nizom takšnih dogodkov, ki jih pripravljate zdaj že 19. leto?
1: Pred davnimi leti smo želeli izpostaviti, da invalidi smo del aktivne družbe. Želimo aktivno sodelovati vseh tem, ki bi rekel, porah tega našega življenja, ustvarjati družbo, jo izboljševati in biti res tisti pozitivni člen, ne zaviralni, kot so ga velikokrat videli, tudi odločevalci. In želeli smo pokazati res to raznolikost, to pestrost, bom rekel, eno radoživost te skupnosti invalidske. In da tudi invalidi pokukamo malo ven, da se ne skrivamo in da se ne pustimo ujčkati, po domače rečeno.
0: Ali pa da se komu smilite, kaj ne?
1: To je pa najhujš. To je pa res vsakega prizadene pol.
0: Torej, ljudje, ki sodelujejo, ki predstavljajo svoja dela na festivalu drugačnosti, ne povem, da je to večdnevni festival, da ne gre za en dan dogodka, so sami ustvarjalci invalidi, kaj ne? Tako športniki, slikarji, ne vem, kulturni ustvarjalci, pisatelji, še kdo, a ne? Stojan, zakaj pa si omenil, da veliko invalidov, ali pa takole, zakaj si rekel, da je veliko invalidnosti skritih?
1: Veliko je invalidnosti, torej, ki se jih ne vidi na prvi pogled. Ko pogledaš človeka, pa misliš, da, kot bi rekel, je normalen, zdrav. Ampak v sebi skriva neko invalidnost. Primer, ima ulcerozni kolitis, Crohnovo bolezen, takoj ne vidiš, kaj je. Ne veš, kaj rabi. Ampak dejte se za take odpret, poslušati in po svojih zmožnostih pomagati. Veliko to pomeni tem ljudem. In te skrite invalidnosti zelo trpijo. Tudi zaradi neprepoznavnosti in pomanjševanja, bomo rekel, njihovih problemov.

0: Festival drugačnosti, ki se dogaja s posebnim sporočilom navzven na območju mestne občine Slovenj Gradec, je torej večdnevni festival. Zadnji dogodek bo 15. oktobra, ko bo fotografska razstava z naslovom Povezani. V knjižnici Ksaverja Meška v Slovenj Gradcu bo ta razstava. Stojan Rozman, prosim, bi predstavil letošnji festival. Kaj vse se bo dogajalo še do 10. oktobra?
1: Torej, poleg treh literarnih večerov, kjer nastopa Mirjana Šertnek, pa Tatjana Strmčnik in Dušan Prišar, je tu še torej državno prvenstvo v atletiki za paraplejke in tetraplejke. Ne omenim, da bo to z mednarodno deležbo močno, posebno iz držav bivše Jugoslavije tudi.
0: Naj te dopolnim, to bo že to soboto, 5. septembra, kaj ne, na atletskem stadionu v športnem centru Vinka Cajnka.
1: Torej, atletika je res ena od takih disciplin, ki ima pri nas eno res veljavo, eno težo, ker z njo, kaj bi rekel, en paraplegik. Dajte si ga zamisliti, kako to šiba na okrog s temi svojimi vozički. No in tu so recimo še razni drugi pripomočki, torej mi jim rečemo formula. To videti, to doživeti, to je res za učke pogledati.
0: To je atletika, na vozičkih se gibljate, a ne?
1: Ja, ali pa recimo, da se zdaj iz vozička predstavi na poseben stol za metanje krogle ali kopja. In res, tu so dosega res rezultati, dosti se trenira tega. Moram reči, da imamo zelo uspešne atlete, mnogo bojce tudi v svetovnem merilu.
0: In še drugi dogodki, ki so družabno, rekreativni, športni, pa še drugačni, dogajajo se tudi v sklopu festivala drugačnosti za, zdaj bomo rekli, interaktivno za vas invalide in pa hkrati tudi za druge člane družbe.
1: V nedeljo 20. tega meseca prireditev Kolo povezuje, kjer se delujejo tako invalidske kot humanitarne organizacije. Gremo po štrekni in kot vemo, recimo štrekna, kolesarska pot nima prednosti, prednost ima cesta. Torej smo na večjih delih izpostavljeni in rabiš zaradi tega večjo preglednost, večjo varnost. Veliko krat tule, da vključimo tudi policijo. Imamo svoje spremljevalno vozilo. Včasih se kaj zalomi, je kaka okvara, torej vozička, kolesa. Gre za to, da različne invalidnosti se tu zopet združimo in združimo z humanitarci, torej zraven te, ki pomagajo, ali je to tabornik, ali je to skaut, ali je to planinc, tu je ta povezava, torej druženje z drugimi različnimi, vsi smo pa na koncu enake in vsi uživamo v tem. Kolo nam veliko pomeni.

0: Festival drugačnosti je torej večdnevni festival. Stojan Rozman.
1: No, naslednja prireditev je pa inkluzijski pohod, zopet povezovanje večje skupnosti. Tu so šolarji, recimo kot tretja osnovna šola, tu je varovanci CUDV-ja, pa so tule iz Sožitja, pa so recimo diabetiki, pa so paraplegiki, pa so cerebralci, pa multipla skleroza. In zopet povežemo, rabimo pomoč, planinsko društvo in so tu taborniki, skauti, Karitas in tako naprej. In zopet imamo eno povezovanje in to je inkluzija. En pomemben večer literarni bo dotik besede predstavitev knjige Dušana Brešarja. Vodo bo profesor Makuc pogovor. To bo v sklopu tudi te dnevi, ko je festival, imajo, kot bi rekel, več dni, večkrat je mednarodni dan česa in to bo recimo ob mednarodnem dnevu vida. Torej se bo izpostavilo ravno to, skrb za oči, primer. Na bazarju bomo pač dali podarek bogoč na gluhoto ali na druge vidike invalidnosti. Omenim naj še, da na osnovnih šolah in vrtcih bomo imeli razno delavnice, predstavitve ali pa rečemo samo druženje. In tudi to bojo izvajali kvalificirano, torej potrjene delavnice invalidi.
0: Poslanstvo Festivala drugačnosti je predstavitev invalidskih organizacij in aktivnih posameznikov in seveda sodelovanje, inkluzija, osveščanje. Vse do 15. oktobra se bo zvrstilo niz zelo različnih dogodkov. Med njimi naj ponovno povabim na atletsko tekmovanje v soboto, 5. septembra na Slovenjgraški stadion, ko bo državno prvenstvo paraplegikov in tetraplegikov Slovenije v atletiki z mednarodno udeležbo. Oddajo sem pripravila Ajda Prislan. Lep dan vam želim in vse dobro.
2: V žarišču. Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju raslo hitreje od pričakovan. Bruto domači proizvod se je četrtletno povečal za 1,8 odstotka, medletno pa za 5 odstotkov. Banka Slovenije rast pripisuje predvsem domači porabi in naložbam, zlasti v gradbeništvu. V Ormoškem jezeru je na slovenski in hrvaški strani prišlo do množičnega pogina rib. Ribiška družina Ormož zahteva pojasnila hrvaškega upravljavca, ki je zaradi vzdrževanja znižal gladino vode. Ali je bilo znižanje prehitro in povzročilo pogin, še ni znano. Nemški preiskovalci pa preverjajo, ali je avgustovski poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu povezan z osumljenci in zaseženim eksplozivom v Srbiji. Srbsko tožilstvo je v ločeni preiskavi pridržalo 4 ljudi zaradi suma tihotapljenja eksploziva in dronov v Evropsko unijo. Srbija teh aretacij z incidentom v Leipzigu za zdaj ni povezala.

0: Fase.
1: Fase, gusta li greu.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
8: Prevozniki pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponjo. Ponudba velja do razprodaje zalog.
12: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
13: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. Z vami sem Anja Marković. To so glavne teme dneva. Poletje 2026 je podrlo vse rekorde.
14: Letošnje poletje so zaznamovali predvsem vročinski valovi, eden v koncu junija in drugi v koncu julija in prvi polovici

0: Glavnem, mi prisegamo na kvaliteto.
1: Začenjamo pri rekordnem poletju 2026. Meteorološko je za nami, po črto pa ostaja precej zgovorna statistika. Letošnje poletje je bilo najbolj vroče v zgodovini meritev, ki segajo vse do leta 1950. Zabeležili smo tudi najdlje trajajoči vročinski val doslej. In še en zgodovinski podatek, prvič se je zgodilo, da v celotnem poletju niti eno jutro na Kredarici ni bilo mrljive snežne odeje. Podnebni rekordi tako postajajo vse manj presenetljivi, a nič manj zaskrbljujoči. Več o rekordnem poletju pa v prispevku klimatolog Arsa Gregor Vrtačnik.
2: Temperaturni odklon na ravni države znašal približno 2,8 stopinje Celzija nad povprečjem obdobja od 1991 do 2020 in s tem je bil za 4 desetinke stopinje Celzija presežen rekord poleti 2003 in 2024, tako da je bilo skoraj na celotnem obzemlju Slovenije poletje rekordno toplo, najbolj v osrednjem in pa deloma v zahodnem delu države. Pri tem rekordu pa so najbolj odločilna izredno topli popodnevi, saj se je bilo poprečen odklon v dnevni najvišji temperaturi približno 3,6 stopinje Celzija, medtem ko so bile noči nekoliko manj ekstremne, odklon v najnižji temperaturi je bil približno 1,9 stopinje Celzija. Letošnje poletje so zaznamovali predvsem vročinski valovi, dva zelo dolga vročinska vala in sicer eden ob koncu junija in drugi v koncu julija in prvi polovici avgusta. Tako da smo imeli zelo veliko število dni s temperaturo nad 30 stopinj, pa tudi nad 35 stopinj.
1: Je bilo pa letošnje poletje na ravni celotne države sedmo najbolj suho.
2: Padlo je okrog 72% običajne količine padavin. Res pa je, da so bile regionalne razlike kar precej velike. V delu zahodne Slovenije je bilo poletje marsikje dokaj običajno namočeno, medtem ko je bilo pa na jugu vzhodu ponekod celo rekordno suho. Tako kot pri temperaturi smo imeli zelo velik odklon tudi pri trajanju sončnega obsevanja, ki ga je bilo približno 18% več kot običajno, še posebej nadpoprečno sončno je bilo v gorskem svetu.
1: Nadaljujemo pa športnimi rekordi. Nogometni praznik v Slovengradcu je prinesel spektakel in 7 zadetkov Maribora. To je odziv trenerja slovengraške članske ekipe Roka Černiča.
3: Dan po tekmi sem res ponosen na naše fante. Moramo se zavedati, kakva razlika je med Mariborom in nami, da so naši fanti dan že po službah, včeraj pa stopili na igrišče proti profesionalni ekipi in dali res od sebe. Pri tekmo smo si rekli eno, da naredimo tekmo tako, da se bomo lahko po koncu pogledali v oči pa rekli, da smo dali vse od sebe. In mislim, da smo to res naredili. Rezultat je visok, ampak fantom, glede odnosa, želje, borbe, ne se ti nimam res neč očitati. Posebna zahvala gre vsem ljudem, ki so prišli na stadion in naredili res neverjetno vzdušje, ki ga tu v Slovengradcu še ni bilo. Bil je res lep nogometni večer za Slovengrad in za celo Koroško. Zdaj pa to energijo prenesemo v prvenstvo, kjer so naši cilji zelo jasni.
1: Poročilo z nogometne tekme pa je pripravil Miha Čo.
4: Včerajšnji nogometni praznik v Slovengradcu se je končal z visoko zmago Maribora, ki je ekipo Slovengradca premagal 7-0. Rezultat je pokazal razliko v kakovosti, a za domači klub je imela tekma predvsem velik promocijski pomen. Srečanje se je ogledalo kar 1500 gledalcev, gostje pa so že v polčasu vodili z 0-3. Med strelce so se vpisali Vizinger dvakrat, Kikec, Seri, Osterc, Mlakar in Zahovič. Gostitelji so v 26. minuti zapravili strel z bele točke, nekaj minut kasneje pa so Slovengračani zadeli še okvir vrat. Pred začetkom srečanja so se igralci in gledalci z minuto molka poklonili spominu na tragično preminulo družino Zrave na Koroškem.
1: Sreda je bila pestra tudi na rokometnem parketu. Rokometaši Slovengradca so novo sezono lige NLB odprli z domačo zmago proti Škofljici. Več Eva Borovnik.
5: Takole je je sinoči odmevala v športni dvorani v Slovengradcu, še preden se je začela prva tekma belomodrih v novi sezoni lige NLB. Na nasprotni strani igrišča je stala Škofljica, ki pa pred razpoloženimi Slovengračani ni imela veliko možnosti. Začetek tekme je bil nekoliko nervozen, prvi zadetek so dosegli gostje. Slovengračani so nato zdisciplinirano

0: Brambo. Uigranimi akcijami in hitrimi protinapadi prevzeli pobudo ter začeli povečevati prednost. Na glavni odmor so odšli z vodstvom 16-12, v drugem polčasu pa so izkoristili napake Škofljice in 10 minut pred koncem vodili že z 29-20. Belomodri so na koncu prepričljivo slavili 34-24. Najboljši strelec domače ekipe je bil Tjaž Štaleker, ki je iz 7 poskusov dosegel 7 zadetkov, za igralca tekme pa je bil izbran mladi Miha Štaleker. Trener Zoran Jovičić je po tekmi izbral nekaj besed v pohvalo svojim varovancem.
1: Bil je pravi duh, pravi ekipa je dihala skupaj, to je meni najbolj pomembno. Če dihamo skupaj, če ginemo, če se borimo, časi bomo tudi zgubili. Je to to. To je ena stopnica, čaka nas še teži neki tekem, ampak še enkrat pohvale mojim igralcem.
0: Kljub visoki zmagi pa Jovičić opozarja, da igra še zdaleč ni na ravni, ki jo želi doseči.
1: No, sigurno, da smo še, bi rekel, nismo sproščeni. Še tu manjka nekih, bi rekel, potez, ki bi prišlo do avtomatizma, ampak to ne gre čez noč.
0: Pravi dirigent na parketu je bil prav kapetan Rok Cvetko, ki je ob 7 podajah dosegel tudi 3 zadetke. Najprej je strnil občutke po prepričljivi zmagi pred domačimi navijači.
2: Sigurno je zelo fajn zmagati pred tako publiko, ko imamo tu. Vsi smo si želeli te prve zmage. Sicer smo šli malo nervozno v to tekmo, vse pač nikoli ne veš, da te prve kola se zgodijo ponadi največja presenečenja. Ampak na koncu se je res dobro razpletlo, tudi rezultat pač poveto.
0: Kapetan je pojasnil tudi, kaj je bilo po njegovem mnenju odločilno za tako visoko zmago.
2: Malo izgubljenih žog, dobra realizacija, tudi vratarja bi pohvalo, mislim vse 3 vratarje. Pa jaz bi rekel najbolj ta zbranost, no, in v obrambi in napadu, nemo poštevanje na vodil akciji, da smo pač vsi sledili nekemu sistemu.
0: Po uspešnem uvodu v novo sezono so misli Slovengračanov že usmerjene v Trebnje, kjer jih v soboto čaka obračun proti Trimu.
3: Zdaj pa se vračamo nazaj na gospodarski teren. Podrobnosti o novih naložbah TAP Mežica ima Mateja Kotnik.
4: Tovarna akumulatorskih baterij iz Mežice tudi letos načrtuje številne naložbe. Njihova skupna vrednost bo v družbi TAP presegla 10 milijonov evrov. V skupini z istim imenom pa bodo naložbe znašale dobrih 22 milijonov evrov. Večinoma so namenjene področju ekologije, zamenjavi zastarelih ali poškodovanih strojev v proizvodnji, izboljšanju infrastrukture, povečanju proizvodnih kapacitet in sicer tako na lokacijah v Sloveniji kot tudi v Severni Makedoniji. Prvi steber oziroma temelj njihovega poslovanja ostaja svinčena baterija. Vse pomembnejšo vlogo pa prevzemajo tudi litijonske baterije. V njihovi proizvodnji na Prevaljah je trenutno zaposlenih 50 ljudi. V TAB-u priznavajo, da je ta trg zahtevnejši, kot so pričakovali, in da za predor na njem potrebujejo strateškega partnerja. Martin Rebula, še vedno izvršni direktor na tehničnem področju.
5: Tu lahko pač potrdim, da smo v razgovorih, da se pogovarjamo, da iščemo strateškega partnerja, moram pa reči, da nismo še pa na nivoju, da bi že podpisovali kakršnekoli pogodbe.
4: Njihova največja konkurenca pa?
5: 90% baterij prihaja iz Kitajske. Evropa je pač to v določenem delu pred leti zaspala. Ta prihod bo za Evropo zelo boleč in bo potrebna pač precejšna vlaganja v to tehnologijo. Lahko za ta pač lahko rečem, da vidimo precej potencijala v bodoče na tem področju, zato tudi precej širimo in investiramo precej v razvojne aktivnosti.
4: Pri litijonskih baterijah ostaja njihov najpomembnejši trg Evropa, širijo pa se tudi globalno.
3: Za konec vam zaželimo še dober tek. Koroške mesnine so na letošnjem mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra prejele kar 10 srebrnih in 3 bronaste medalje. Gre za pomembno priznanje kakovosti in tradiciji, ki jo koroške mesnine že vrsto leto hranjajo in nadgrajujejo. Več o uspehu in pomenu priznanj nam je povedal direktor Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge Alojz Turjak.
6: 2024 smo sodelovali prvo leto, smo dali nek par izdelkov, že lansko leto smo dali jih 6, mislim, da letošnjem letu pa smo z 13 izdelki prišli na ocenjevanje. Pač nekako hočemo preko tega ocenjevanja, da nam potrdijo, da imamo kvaliteta.
3: Kako pomembno pa te nagrade vplivajo potem na večje povpraševanje po vaših izdelkih med kupci?
6: Ja, za kupce pa to je kar pomeni, recimo zdaj letos nismo dobili žal nobene zlate medalje, lansko leto smo dobili za tirolsko klobaso zlato medaljo, ne, smo opazili, da se je kar povpraševanje in potem tudi smo skoraj podvojili proizvodno, ker je ta izdelek pač je dobil zlato medaljo in potem kupci iščejo seveda te nagrajene izdelke, ker je vedo, ne, da zatem pač kupijo pri nas kvaliteto.
3: Kakšno pa je vaše vodilo pri proizvodni mesnin?
6: Glavno mi prisegamo na kvaliteto, kar se tiče izdelkov in govejega mesa, se oskrbujemo iz okoliških pašnikov govedina od naših kmetov in imamo tudi izbrano kakovost certifikat. Kar se pa tiče svinine, ker je na Koroškem premalo svinine, pa dobivamo iz zadruge Radgone in imamo tudi izbrano kakovost, tako da imamo kvaliteto za preseženo.
3: Dragi poslušalci, drage poslušalke, najlepša hvala za vašo pozornost. Želim vam, da si tudi vi danes dobro napolnite baterije, da bo vstop v vikend, kot se šika. Imejte lep dan še naprej in vse dobro želim.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Ambejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

Santi, un abdelu. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: kak pa jaz rad v sredo zvečer koroški radio poslušam ob sedmih, mam barčiko na barčaj na reto, za vsak slučaj, da me pokne gr, če bi slučajno zadremo, jaz nikomu da muzike ne spustim on.
1: Lep pozdrav in dober večer želim vsem. Pozdrav mesecu septembru in pozdrav vsem puncam in ženskam, ki ste od včeraj naprej v devetem mesecu. Počitnic in glavnih dopustov je konec, no oddaja Sredina parada domačih ni imela počitnic in v večer od 2. septembra bomo na svoj račun prišli vsi ljubitelji narodno-zabavne glasbe polk in valčkov. Sredina parada domačih na valovi Koroškega radija je na sporedu v živo. Vas iz studija pozdravljam, Jani Repnik. Čestital bom glasbenikom, ki praznujejo v teh dneh, predstavil nekaj čisto novih skladb in povabil na nekaj večjih dogodkov, ki so pred nami. Ostanite v družbi Koroškega radija. Pa če dovolite, takoj na začetku, kot je vsem znano, se je prejšnji teden v Italiji zgodila nesreča, v kateri je izgubila življenje družina Jamnik iz Koroške. Izidor, Petra in Ema. Na Ravnah na Koroškem je razglašeno tridnevno žalovanje. Zato sem se odločil, da bo tudi nocojšnja oddaja malo bolj umirjena. Izidor Jamnik je bil poleg drugih služb in hobijev 17 let tehnik, tonski tehnik na našem Koroškem radiju. Pred več kot 20 leti, ko sem tudi sam začel z delom na Koroškem radiju in vodenjem oddaj Sredina parada domačih, je bil prav Izidor sigurno največkrat tonski tehnik teh oddaj. Bil je ljubitelj in poznavalec tudi te zvrsti glasbe. In tudi on je veliko pripomogal k izvedbi oddaj Sredina parada domačih v prvih nekaj letih in seveda tudi v ostalih programih Koroškega radija. Skupina Dupljak so mu bili še posebej pri srcu. V spomin na sodelavca, prijatelja, zavrtim eno od Dupljakov za Izija. Družinama pokojnih, pa tudi preko Koroškega radija, iz oddaje Sredina parada domačih izrekam globoko in iskreno sožalje.

Templenike in Podkrajski fantje, pesem, ki se je pravkar odvrtela. Zdaj pa še ena od ansambla Štirje kovači, Venček Šegočevih.

prva čestitka glasbeniku nocoj. Včeraj 1. septembra je praznoval 52. rojstni dan Boštjan Dorič iz Zgornje Polskave, odličen harmonikar in vodja skupine Jodel Express. Štajerc, ki je stilsko eden prepoznavnejših harmonikarjev pri nas, zvoke klavirske harmonike izpod njegovih prstov pa lahko še danes poslušamo na studijskih posnetkih legendarnega brendija skupine Hazard, Gugu, Dormentoni benda pa vse do Aleksandra, Ježa in številnih drugih. Boštjan, vse najboljše in tale pesem je za tebe. Slavkova harmonika.

Koroški radio sredina parada domačih. Za vse tiste, ki ste se pridružili zdaj oziroma malo prej, naj povem, da nocoj izbiram malo bolj, poskušam izbirati malo bolj umirjeno glasbo v spomin na preminulo družino Jamnik iz Koroške, Izidorja, Petro in Emo. Kot rečeno, Izidor je bil 17 let naš sodelavec na Koroškem radiju in tudi dolga leta tehnik, tonski tehnik oddaje sredina parada domačih. Eno lepo zavrtim zale fantje, spraprotna in Igor in zlati zvoki, dragi prijatelji.

Danes, 2. septembra, praznuje 73. rojstni dan Slavko Plut iz Mladice pri Semiču, komponist in nekdani harmonikar ansambla Slavček in posnejšega ansambla Slavka Pluta. Je avtor več kot 70 skladb. Dolga leta je bil tudi ena izmed gonilnih sil znanega Antonovega večera, ki se je v Semiču tudi po njegovi zasluge ohranil vse do danes in šteje že 25 ponovitev. Bil je tudi mentor številnim mladim muzikantom in tudi kar lepo število mladih ansamblov se zateklo k njemu, da jim je delil svoje izjemno bogato znanje. Eden izmed njegovih učencev je bil tudi Andrej Plut, nekdani harmonikar zlatih muzikantov. Oče Slavka Pluta je bil znameniti belokranjski godec na Bršljanu list, Tonček Plut moj bilo ime, ki je doživel kar 93 let. O njem je Slavko brat Anto napisal celo knjigo Tonček Plut, godec in pevec izpod Semiške gore. Ansambl Slavka Pluta je deloval v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Bili so izjemno priljubljeni po celi Sloveniji. Največ privržencev pa so imeli v Semiču. V ansamblu sta poleg njega največji pečat postila pevca Zdravko Blažič in Jožica Mausar. Oba sta kasneje pristopila k ansamblu Petra Finka. Najbolj znane pesmi Slavka Pluta so Šopek cvetja, Melost naši dolenski, Pozdravljena Slovenija in mnoge druge. Slavko se danes ukvarja s kmetijstvom in mentorstvom mladim belokranjskim ansamblom. Vse najboljše, Slavko Pluto za 73.

Danes 2. septembra praznuje 74. rojstni dan Milan Kokal iz Moravč, kitarist, vokalist in dolgoletni član ansambla Franca Miheliča. Milan je svojo glasbeno pot začel leta 1975 pri ansamblu Kovinarji, kjer je kasneje pripeval tudi Boris Kopitar. Leta 1979 se je pridružil ansamblu Vita Muženiča in tam igral dobro leto. Leta 1980 je bilo za Miheličev ansambl prelomno leto. Ansambl se je odločil za poklicno glasbeno pot, takrat se je ansamblu pridružil kot kitarist Milan Kokal. Svojim znamenitim bas vokalom in igranjem kitare ostaja zvest ansamblu Franca Miheliča že 46 let. Vse najboljše, Milan Kokal.

0: Koroški radio, poslušate sredina parada domačih. Ja, najbolj sveže narodno zabavna novička in ena nova pesem, ki jo bomo zdaj predstavili, prihaja od ansambla Črna mačka, z mano na telefonski zvezi pa pogonska sila skupine Črna mačka, Jani Čerček. Lepo zdrav, dobro večer želim.
1: Lepo zdrav, dobro večer, lepo zdrav iz Solčave.
0: Jani, ni dolgo nazaj, ko sva se nazadnje slišala o odajo in takrat sva predstavljala prav tole pesem, ki se vrti v podlagi, Lovec Jože. Takrat sva rekla, da povedala, da Jože je tisti pravi, strastni lovec. A še kdo v ansamblu Črna mačka tako rad jaga oziroma je lovec?
1: V bistvu smo vsi lovci, vsi radi lovimo, ampak Jože je pa tiste pravi. Ker ima tudi papirja za to in tudi nekaj upleni in nas povabi na kakav malce.
0: To sem mislil. Skupina Črna mačka, pridni ste in veliko nastopate, veliko igrate, poroke, razne prireditve. Ob tem pa še imate čas, da posnamete kako novo pesmo.
1: Ja, res je. Hvala Bogu, zdravje nam služi, zagon še imamo. Zelo se veselimo vsakega nastopa. Med seboj nas druži eno prijateljstvo in res vsak vikend, včasih tudi med tednom, prav radi gremo na špil, da se imamo fajn, pa da nas ljudje tudi radi poslušajo.
0: In poskrbite, da je vedno kaj novega in vedno kaj zanimivega in mogoče tudi malo drugačnega.
1: Ja, to pa res, verjetno namiguješ na tale lovski komad spet.
0: Tako, ki ga zdaj predstavimo.
1: Ja, res je. Mislim, da to pa ni bilo res nobenega plana daljnoročnega, ampak je ideja prišla kar naenkrat. In sicer v našem kraju, se pravi v Solčavi, imamo, to se lahko pohvalimo, večkratnega državnega prvaka in tudi evropskega prvaka v jelenjem ruku. In ko smo, seveda Solčava je mali kraj, vsak vsakega pozna in to je naš prijatelj Tadej Klemenšek iz Logarske doline. In ko smo govorili, kako bi združili narodno zabavno glasbo in to rukanje, so ideje kar prihajale in izdelek je to.
0: No, kaj takega se še v narodno zabavni glasbi pa še ni zgodilo. Veliko je pesm, mislim, da na več tisoč skladb obstaja. Take skladbe, na to temo še pa ni bilo.
1: Ja, res je. In prav na to smo tudi ponosni. Moram pa reči, da smo mi prej to sprobali, kako bi zvenelo in tisti, ki so to poslušali, so rekli super, to je pa nekaj zelo zanimivega, zato smo šli tudi v studio.
0: Ideja za glasbo in aranžma je tvoje, besedilo pa napisala Maja Čerček.
1: Tako, to je pa moja hčera, ki sem jo prosil za pomoč. Moram reči, da sem je prvič, odkar pišem te narodno zabavne pesme, malo zalomilo pri besedilu. In sicer ta beseda ruk mi je skos neki asociacije dajala na en drugo besedo, ki ni najbolj primerna, zato sem se pa obrnil na pomoč hčeri in ona je to nabila.
0: In tudi video spot ste posneli za to pesem. Zanimiv video spot.
1: Ja, res je. Tu pa tudi spet ni bilo nekaj enih vprašanj, kje bomo posneli, ampak smo posneli kar na domu našega rukača Tadeja Klemenška. Imajo odlično turistično kmetijo visoko gor nad Logarsko dolino. Imenuje se Alpske sanje in res enkratna ambijenta, ki je takega.
0: Jani, seveda skladba je že nekaj časa v tega, ko je išla na Koroškem radiju, pa jo nocoj predvajamo premierno in to je pesem Jelenu ruk.
1: Tako, štima.
0: Jani, hvala za tvoj čas, pa seveda pozdrav v Solčavo, čez hribče, lahko tak rečemo.
1: Ja, najlepša hvala za povabilo, za klic. Lepo zdrav vsem skupaj. Pa mogoče kot zanimivost naj povem še samo to, da smo pred kratkim posneli ta komad tudi v nemškem jeziku. Se pravi, besedilo je napisal naš prijatelj Robert Venek iz avstrijske Koroške in Hirschruf bo zvenel tudi preko mene.
0: Jelen ruk, torej nekaj čisto svežega, nekaj čisto novega na narodno-zabavni sceni in skupina Črna mačka. Jani Čerček, hvala za tvoj čas, pozdrav v Solčavo in seveda tudi pozdrav ostalim članom in članici ansambla.
1: Najlepša hvala in lep rukaški pozdrav iz Solčave.